irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatzera!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Zar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Benda berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguneko betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatzera!

0: Tamara.
1: Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Paseo Leku. Testak Iruñean etxe gabetu nahi dituen maizterrek eta labek manifestaziora deitu dute urriaren 17. Fraktal proiektua aurkeztu du Katakrakek gizarte larrialdiei aurre egiteko talaia berria.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

0: Iepa, gaixo, gabon, behatzeak eta goita mapi azte artero bezala, zara, otzemen, amaika bitartian. Gorkoan ere bai kontu kontari biliko geha, musika pixka jarri, eta gaur dedeteko kide batekin itzengo deu telefonoz, agenda bukatuta gero, zera, bueno, nobeda de berriak, dazkae, Bilbo Atletikan, eta, bueno, pixka primizian ez, zera, bueno, ja... Aidea comenta, bueno, gero bea comenta tocado, bestela hasta en hemen.
1: Spoiler,
0: spoiler reiten, hasta aquí estás esateten. Gabón, danoi, gabón, di mature, gabón.
2: Gabón, me jauna, somos gea.
0: Ondo. Euskia que mandi, ¿qué?
2: Bai. Euskia que mandi potente gaña.
0: Ondo.
2: Ahí va, ahí va.
0: Postea.
2: Ahí va.
0: Disgana, gabón.
1: Gabón.
0: Ondo.
1: Ondo, bai. Oporretan,
2: Bai.
1: Oporretan. Euski parajetan.
2: Porretan beti ondo.
0: Baina zein zu o mature?
1: Bera, nire. Inoiz ez oporretan.
0: Enpresa jota hortan.
2: Inoiz ez oporretan.
1: Inoiz ez.
2: Aitu emers.
0: Nilanean emers egun hauetan. Kaliak eta zaintzen, ikusetzen bezala.
2: Doble turno.
0: Hori da. Gabon lagun izoztua.
2: Gabon mundu guztiari.
0: Gabon lagun izoztia. Bakatu.
2: Gaur bai, Sekulako beru ditu.
0: Bai, bai. Zemor de ondo.
2: Primera, meti dezela.
0: Oso ondo, aposte nahi, danak ondo onde otia.
2: Postergeist.
0: Onde otia danak, eta olako nahiz. Eta marrak eta ogeita mairu direnean minutu bat pasada jasi ganetikan, agendak inzartuko geha, zera gero Bilbo aldea jungo geha.
2: Bilbo.
0: Bilbi aldea. Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, gorko agenda salatatxua laudio naziko de horbeko etxian bihar bertan, apria sortzi, bertan daudelako irutalde, zazpitarditan, pare, bueno, Bat Madridekoa, akuerdo, Berlinerik dou, Double Life, eta auslotikan ez beben, ez ben, ez latrin, izeneko taldiak, ba hori, etxan bezala horbeko etxian bihar, bihar ez sortzian, bihar da sortzian, bai, arratzaleko zazpitarditan.

Bueno, gauza gehiago, ostegunera goaz, bai, ostegunera goaz, deustura dozko gaztelokalea, zazpitarditan ere bai, ba, pare bat alde hemen izango dituguna goztiralean, Tower of One konetikatik eta montaña, Sevillatikan, ba, hori, ba, bosteguron truke, zazpitarditan deustuko gaztelokalean, ostegunean.

Gauza gehiago ostegunia, baino Gipuzkoa landiara gatoz mogambo aretoan zuzen ere trentxerpera, pare da talde jotzeguelako bertan arrazaleko sortzitar ditan, alde bat erdikan de Baibiz, de Babes, izeneko taldea, eta gero irunetikan zarata taldea izango ditugu arrazaleko sortzitar ditan.

Ostiraleagoa, zarean gunera berriro Bilboaldea Bizkaia landiara, eta bertan behatzitan irutalde izango ditugu Bilbiko aretoia klasikontan. Brides, Gal eta Mostaza Karizia taldea gengo diagotzen, arratzaleko behatzitan, ba hori, zarean gunean Bilbo.

Bueno, da gaurko agenda zaratatxua, etxian bukauko deu. Gure etxian, Zarauzko gaztetxian, Iruputzo gaztetxian, bareno aipatu duten bezala, montaña taldea Sevillatikan eta Tobelo One estatu batuetatikan, nain zuzen ere, konektika atletikan, datostelako jotzea. Hemen izango deu ostila lontan, beti bezala segi euskontruke, gaueko behatzi tarditan hori montaña eta Tower of One, jarkole pixkat eta pospun pixka bat, hola mezkla, hori, jinkasa bezala.

0: Agenda zaratatxua hortxe hemen etxian bukatzen badeo, etxian jarretu badeo agendakin zarata alde batera utziz, kakostartian, ja, bueno, zaratakin ez erikusia badaka, arraio gogei urte egiten dituela maiatzan, eta aste hauetan komentatzen nahi gehan bezala, erakusketa interesante bat ba, prestatu dugu, urrengo astelenetik aurrea, apirilaren 13tik aurrea, eta lagun zaztuak esango digun nundan, izoskia barkau.
1: Ba, apirilaren 13tik aurrea bejaunak esan duen bezala, Garoa eta 310 dendetan, ikusue, ikusgai, ba, pusketa bat handiena Garoan, eta gero, ba, 310 dende bai, argazki batzuk egongo dira ikusgai.
0: Bueno, erakusketa hau da 20 urte egiten ditugulako Arraio Irratian, argazki historikoak, gero aparte gauza gehiago le badaude, ez?
1: Bai, afitxa batzuk ez gehiegi, argazki historikoak eta gero 80 hamarkadan Patxiku kalean egontzan arraioko, ba, irudi eta kartel batzuk ere badaude, bai. Egongo ja.
0: Putuzuloko arraio ere bertan esan
1: ba,
0: dago,
1: espide. Bai.
0: Ba hori, ba horrengo astelenetik aurrea, Garoan eta 310 dendan, ba erakusketa, hori urte egiten ditugulako, urte hurren horren barruan, ba beste ekitalditxo bat antolatu duguna. Toma ja, Kasmanzana, eta deitu ingo deu Bilbaldea, ez esate zuen?
1: Bai, hasiko naiz deitzen, bale?
0: Inorrek ez du esetze zan, hasiko deitu ingo deu.
1: Noski baietz. Inorrek ez du kontrakik esan, a ber.
0: Kontrako estarretik nahi juntzain.
1: Leheno probatu deu da indigu, eta orain, a ber, a ber, itun. Hortzi, joa.
2: Apeik, aizo.
1: Ertzaintza.
3: Telepizza.
1: Gabo, nini.
2: Kaizo.
0: Kaixo, Gabon, zemoz?
2: Ondo.
0: Oso, hombre, hainbeste ondo, oso ondo da, ya.
2: Ez que justo oporretatik nago gueltan eta orduan, ba, bueno. Ondo, ba, oso ondo.
0: Bueno, postegea, ba, emendikan.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Vale,
2: ordo, narrapatu, nauzue, justo, ba, hori. Energia guzti horrekin.
0: Ah, perfecto. Ba, hori izan dana, eskerrik asko, Belarte.
2: Agur, bai.
0: Bueno, Bilbaldea konexioa, DDT ba, sigilo historikoaren inguruan hitz egiteko ze badaude nobedade batzuk. Oker ez baldimana, nobedade gainea pozgarriak, ez?
2: Ba, bai. Na, entzuten eiz pizkar reberrekin, baina, bueno, zietuko neiz egiten.
0: Bueno, modan dao, gaur egun reberra, zeke igual du.
2: Bai. Jarri txoruz, bai.
0: Hori da. Txoruz pizka jarriko deu, da.
2: Bai. O sea, egia esan da, esan behar dut, deitu nahi zuen, propasatxeko, elkarrizketatxo hau, zeren Bilbon gaude, ba, pizkatoz patxen, eta kampaina egiten be bai, ba, DDT kolektiboa, badakizue, nik uste etortik, eta intzusten gaituen gaieno jakingo dute, ba, DDT Bilboko zirgillu antikomertxala eta kontrakulturala dela, darama gula ja, bueno, darama da ja zirgillua ba, hogeita mazazpi urte aurten egiten ditu. Eta, bai, da, ospatxekoa be bai. Eta, ba, sartu garela, edo hausartu garela, ba, lokal propioa erostera, ez, Bilbon. Darama gola, dede proiektua darama, ba, urte hauetan, ba, lokal ezberdinitatik pasatzen alokairuan, ba, dakizue, ba, dedete daukala egon, bueno, eukirituela lokal ezberdinak, hasieran hasi zen Bilboko gaztetxean, ba, handik mugitzen zen jendea, ba, gauzak banatzen, gero, junzen ja Iturribide kalera, alokatu zuen lokal bat, luego egon zen erronda kalean egon zen likinean elkartarekin urte pillo izan dela ba, lokal historiko bat, ez?
0: Oida.
2: Eta duela amala urte, ba, mugitu zen hor martxanak aira, rekondoan justo merkatu aurrean, hor Bilbon, eta mugitu, bueno, ba, hori, ba, handik errondatik mugitu zenean eta el, bueno, desegin zenean pizkat hori likinean elkartea eta hori, ba, dedete bakarrik alokatu zuen ja, lokal horretan, gauten lokalean hor martxanak aian. Eta ja, ba, generaman ja, ba, iru urte, ja pizka izorratuta handik mugitzen ari den giroarekin, ez da? Daudela ja, pues, pandemiatiko nazi ziren, ba, taberna, ba, pijoak. Mm-hmm. Ja ez dira modernoak, baizik eta pijoak, eh? Handik, ba, agertzen, eta ja, geuden historiarekin, ja, mugitzeko gogoekin alde batetik. Giroaren historiagatik zen ez ruden ba oso eroso eta gentrifikazio eta bueno, zuek badakizu bebai hortik mugitzen diren gauzak, ba deseroso geuden eta bebai behar genuen ba pizkat espazio gehiago zeren, bueno, ba kolektiboa juten zen aurrera, pizkanaka jendea bebai berria sartzen eta bueno, indartu ikusi gara eta honetan, ba, ziginen lokala begiratzen eta azkenean erabaki genuen edo pentsatu genuen, ba, ideia hona izango zela, ba, erostea lokal bat, ez? Ja, proiektuare, ja, finkatzeko, metirako, eta, bueno, ja, ba, gure txokoa aukitzeko, ez? Eta, ez bakarrik de teretez, baizik eta, ba, Bilbo guztien entzat, eta, ba, bueno, jo que se, kontrakultura, musika, liburuak, ba, mugimendu hau guztien zaideon, nien do guztiaren entzat, ez? Ja, Bilboka izan da, edo Euskal Herrikoa, edo, estatu mailan edo munduan. Orduan horretan gaude. Horretan gaude. Erosi genuen lokaltxo bat Bilbiko plazan. Bilbiko plaza hor erdi-erdian badakizue, ba, Bilbiko plaza badala ba, gure topalekua, ez da? Fiskatu multxigo da bera. Ta... Ta han erabeki dugu, erabeki ginen begiratzen, ba, bueno, zonalde horretatik eta Bilbiko plazan aurkitu genuen lokala. Orduan han erosi dugu txokoa eta gaude pues superposik zeren uste dugu ba lekua dela supera proposa guretzat eta bebai ba plazan mugitzen den jendea kolektiboak eta hori ba bebai daude posik zeren bueno eukitzea han proiektua dute ba bebai plazarentzat izango da aberasgarri ezta orduan ba ba gaude horretan ba superposik elkar elikatzen. Gugo deposik, bai kolektiboa mugitzen garenok eta bai Bilbon eta plazatik mugitzen den jendea be bai.
0: Ondo, da pentsatzen dut ere bai, pauso garrantzitsua hau aurrera eman dezuel ere bai, ba, jende berria da lako, ez? Gasolina berria da, ez ilusio berria da, da horrek ere ematen du, ba, igual lokal berri baten, edo beharra, edo nahi hori, behintzat de, venga, guazen, que aurrera aterako deu, da, bada, hor, zera, jende berria, jende gaztea, indarrakin, ez?
2: Ba, bai, hori, bai, ba, nabaritzen da, ez da, osea, ikusten gara, osea, asambladan ez gara inbeste, ez? Osea, ba, batzen garen okai asambladetan, ba, egongo gara, ba, bederatzi amar pertsona, eta, bueno, nahiko txo gara, beste dugu, baina, bueno, gero bebai badago, ba, asanbladatik hurbil mugitzen den jendea, ez, igual, ez direla etortzen batxarretara, baina bai ardurak hartzen dituztenak, ez. Orduan, ba, ikusten gara, ba, indartu esaten duzu moduan, bai ikusten dugu, ba, hori, sartu den jende berria dentzat, ba, osea, guztiok gaude super ilusionatuta, ez, baina jende sartu den berria dentzat, jendea dentzat, ba, izango da, beraien txat, ba, bere lokala egitea, ez, bere, ez zara sartzen lokal bat ja dagoela funtzionatzen baizik eta denon artean egiten ari gara obrak, lan egunak, erabakiek hartzen, eta bai, ba, pentsatzen du, osea, egin dugu zeren ba, ikusten gara indartzu ez, hau egiteko, eta bebai pentsatzen dugula, bebai izango dela, ba, aurrera begira, ba, no se, guztion txat, berazgarri eta izango dela, ba, proiektu poli bat, geratzen dukaren ontzat, hemendik urtetara ez. Osea, que ondo, bai.
3: Bai, eta orain lokaleko obra iburuz itzaiten aizeala, bueno, ekonomiko partetik nola lagunduta geho esango deu, baina noizko bakazu epe bat area juteko edo orain goz pixkanaka obrak iten eta sobre la marcha.
2: Ba, jarri ditugu data gutxi gora bere, eta momentuz, ba, duaz betetzen. Ze, ba, egin duguna lokala erosteko da, ba, dedeten gaudenon artean, eta bebai, ba, hurbil dauden pertsona batzuen artean, ba, dirua jartzea, ez, gure poltsikotik, eta lokala erostea, eta orduan, orain nahi duguna hor, ba, kompaina honekin, pizkat, ba, esan genuen, a ber, esango izuet, zeuden ideia pare, pa, kampainaren leloa jartzeko. Erabaki dugu denon artean, baina bebai geneukan, necesitamos vuestro sucio dinero. Baina, bueno, igual zen punkia gea,
0: muy de DT, bai, bai.
2: Queremos vuestro sucio dinero. Baina, bueno, erabaki genuen esatea denon artean. Eta bueno, ba hori, epea, que hasi ginen, bueno, lokala, erosi genuen, ba, justo pasean urte bukaeran. Eta hasi gara obrak egiten, ba, duela bi hilabete. Ideia da, maiatzaren bukararako ukitza bukatuta, eta, bai, eta ja horrengo hilabetean irekitzea lokal berria ja mudantze eta guztiak inda.
3: Udarako fijo, vale, ondo.
2: Bai, hori da plana, ber, gero, pues badakizue obrak batxutan, ba, pentsatzen duzunaren, baina denbora pizkat gehiago eramaten dituztela, eta, bueno, baina, printzipioz, gure ideia da hori. Orduan, egin duguna da pizkat abiatzea kampaina bebai badata horiekin, ez? Hasi ginen martxoaren 18an kanpaina egiten zeren DDT-ren asociación cultural edo kultura elkartea ofiziala martxoak 18 du izena. Martxoak 18 izan zen Comuna de París bai proklamatu zen egunean. Orduan, ba, egin zenean bedakit duela urtepillo ba hori elkarte legala eukitzeko batif eta goza horiek, ba, martxoak 18 jarri genuen. Orduan erabaki genuen martxoak 18an ba astea, ez? Hasi genuen ba hori duela ba 20 egun edo gutxi gora bera, ez? 25 egun. Eta bukatuko dugu maiatzaren amaieran. Justo bukatuko dugu zarata zarotz kontzertua ospatzen den asteburu horretan.
0: Ona, eskerrik asko.
2: Vale. Bai. Bai.
0: Bueno, elkar egingo gea propaganda orduan.
2: Orduan hori, gaude orain pues, obretan eta bebai, ba, hori diru bilketa hori pizkat mugitzen, ezta? Nahi duguna da, pues, nahi duena, edo nahi duen proiektu gustatzen zaionari, edo, kultura, kontrakultura gustatzen zaionari, ba, aukera izatea, ba, bera bebai, ba, parte hartzea, ba, lokal berrian, ba, pizkat, diru pizkat delekin, eta hori, ba, gaztu guzti hori, ba, banatzeko, ezta? Ba, genekien, oza, eukiko dugula, eutakit, ahora, alta txantza, baina, bueno, igual eukiko dugula, ez dugu erosi, Gran Bian lokalea, zer, entxantak egiteko, ba, igual gero izan alda, ondiegia, ez? Erosten bat dugu, ba, jokese,
0: claro.
2: Korti inglesa, edo, zer, edo, zara, bat, horrela, eta gero bai txandak egiteko izango zen batxungo, baina badakigu ba seguramente deutiko dugula ba jendearen gatik ba apoio handia, ez? Orduan ba bueno, horretan laguntza hori.
0: Eta
2: orduan horretan da gaude banatzen, bizka eta bueno, banatzen botatzen kanpaina.
0: Eta bueno, kanpaina horren harira, gugun nahi badu hemen adide dazkau 7.000 euro sobra, nahi ditugula dedetea bidali, nola dauke jendiak bialtzea diru hori, aportazi hori. Bertan bueno, duten, edo nola dagazue pentsauta, o pentsau dezu ezo, o...
2: Eskertzen dizuegu pillo, zeren badakigu kristau eskola behar dituztela.
0: Diru hau. Egia horta zen ditan pentsatzen, ere.
2: Baina, bueno, osea, dedetek agian beharko dugu pizkat gehiago. Eskertzen dizuegu asko, eta badaukaz ez superarra segiteko zeren dedeteko webgunean, hor zartzen bada bendi bazara, dedete banaketan jartzen hor, buskadore batean, errezorkitzen duzu, eta justo ja hora zieran, ba, erraz aurkitu alduzu nola lagundu, ez? Ba, dago hor ba, testuak, eskerritak, kartelak, nahi duenak ikusteko, eta ba justo ba donazio ero laguntza hori egiteko, ba erraz aurkituko duzu. Así que nahi duenak basartzea DDT-ko web orrialdean eta antopatuko duzu informazio guztia.
0: Ba bai, hemen paginan nao, da bueno, zoze badoa, 1,345 €. Ez?
2: Bai, horrela da. Horrela da.
0: Bai, oso erresa da hemen jartzen dudana, oso eroso, oso erresa da, así que...
2: Bai, a ver, jarri dugu gastatu dugun diru guztia, baina... Oye, esan genuen, bueno, eltzen bala gara, pues que te cagas, eltzen garen... Ba, zenbakir arte, edo diru arte, ba, perfecto, perfecto. Bai, izango da. Zeren, bueno, ba, dena ongito arria izango da, vamos. O sea, que perfecto.
0: Bai. Ba, jendeai animatu parte hartzea crowdfunding du yourself bonetan.
2: Bai, egin dugu ba, plataformari gabe, ezer, egin dugu dena gure web horri aldean, eta hor daukazuen nahi duena, ba, jo que se, laguntzeko, aportazioa, zenbatekoa ez da garritxizua, baizik eta ba, nahi duena laguntza alduenarekin, ba, hori da eskertzen duguna. Así que horretan gaude. A ber, ja urrengo batean itxegenten dugunean, ba, ja lokal berria daukagu, espazio berria, eta bueno, noza guztiak aurrera dazen, bai.
0: Ba, itzengo dugu, lokal irikita daunean, da ingo dugu inaugurazioa ofizial bat irratian, de bai?
2: Ba, egingo duguna, pizkat ospatzeko bukatzen data, edo, bueno, crowdfundinga bukatzen denean, ba, egingo dugu kontzertu bat, justo izango da ostiralean, zuek antolatzen duzu bai kontzertua hor gaztetxean, ostiralean egingo dugu geuk Bilbon, eta gero larun batean ikusiko gara. Zarata Zarauzko ba urte horrenean.
0: Vale, perfecto. Planona orduan, ostiralean debeteko festa, da gero hemen 20 urte egiten ditugulako, kontzertura etortzeko, ba, primeran, eskerrik asko, propaganda gatik.
2: Hogei urteo, lastero egiten saioa, zuek bai daukazu dela, vamos. Merito handia, peña.
0: Bai, norbete nahi behar digu diru eman de bai, gure paginan da.
1: Donazio bat irinik.
0: Donazio batzuk, bai. Keba. Diru hori dana bidea eta benestako gauza batea dalaka.
3: Benetea.
0: Son lokal, hori da. Bai. Oso, no, basta ki zeo segeio... Juntza egon, oso segeio nede zun komentau. Hola gainetik.
2: Ba, bueno, ba... Hori... pues, ose, ilusio buekin, honekin gaudela, ba, justo, entzaz ezo, jo que se, hogeita mazazpi urteta gero, proiektu aurrera doa, lokala erosten, eta, no, pentsatzen genuen, bebai, ba, bueno, ikatzeko, bebai, jo que se, gauza politekin, ba, batxutan, usten dugula dena dagoela galduta, edo ez dagoela aterabideik, dena ja amaituta, ez dago ezer egin, irautxan porrote egin dugu, eta ez dela inegia. Badaudela gauza kortik, fijate, edo bentsatzu, orain lokala erosten Bilbon, edo beste proiektu asko, badagoela jendea gaztea, guratxetik, eta hori, ba, ez dugula eutxe behar, aurrera peña, gauzekin. Gauza guztiekin, saioarekin, gaztetxeekin, edo proiektuekin, guztiekin. Así que horrekin bukatzen dut.
0: Ba, perfecto, da bukaera, perfecto, ba.
3: Pasue.
0: Animo ingeniei maten, da, bueno, ba, llegia esa 97 urte da gero, zein pentsauko zuen, ba, detek lokal bat eukiko zulo, Bilbiko plazan, ez? Hori da, garaipen bada, genior gestigunak enduko, hori garbi dao.
2: Hori da.
0: Bueno, Iñi, eta bukatu baino lehen kanta bat, eskatu kanta bat guri, ja, bukatzeko ondo, ja, barredondear. Hemen badao kanta bat motoraztolak egin dako, ez dakit, dala dedeteko lagunentzako.
2: Hori izan zen, jarri dute hor, ez dakit zergatik.
0: Ikusi dute horregatik.
2: Baina, hori, jarri zen zuen, hori izan zen, bebai, itxegin genuen zuekin, irrotza joan, atera genuenean, meneta orain, bilduma.
0: Nada, está pasado de moda ya, hori.
2: Eso está pasado de moda.
0: Venga, kantutxo bat, ezen ez jartzia. Merezi ez eta. Hasia bote pronto.
2: Nago entxuten orain, bebai pasado de moda goen talde bat super zaharra, Valentxakoa, que se llama Nuevo Ejército de Salvación, que ez daki zergatik oporra huetan, egonda nire buruan igual, etorri naizalako Levantera edo, jo que se. Eta Nuevo Ejército de Salvación ekin egon naiz ahi a tope, tío.
0: Bai,
2: bueno. Badaki zuen?
0: Guendala gutxi LP bat kaleratu dute, bueno, bai, behar gitaratu, gauza beha,
2: bai,
0: gauza zarra
2: egin. Bai, horregatik izan da, nik ustet, eh? Zeren ikusitan euken jarri nuen eta justo jaitzen, juna izela oporretan aruntz, eta esan nuen, jarriko dut, eta egon naiz tio, vuelta eta vuelta, bai, buruan. Así que nahi baldin baduzue,
1: jartxera. Eta kanta bat berezikin nahi dek, edo...
2: Bai, dakizaren Moskú, esa da de la hostia. Denak dira ona, que gustaría escribirena, baina esa
1: vale.
2: Es como
1: el sol no brilla en Moskú, posible da.
2: Horida. Ba, horrekin
1: bukatuko dau.
0: Vale, perfecto.
2: Horida.
1: Ba, ini mi eskerra.
0: Eskerrik asko, ini.
2: Bueno. Peña, besarka da guztion chat eta ondo segi, ikusiko gara hor urte urrenean.
0: A ver, ya segean.
4: Au, bañi.
0: Animo, apa de dete, cago en sos.
3: Apa de dete.
0: Venga,
2: adelante.
0: Agur.
1: Bueno, ba, esan duna pintxatuko dau?
4: Bai, venga.
1: Ba, hori, el sol no brilla en Moscú, nuevo ejército de salvación.

0: Epala, inik eskatu digun abesti txori, no ejército de salvación. Animo DDT, eta be, remendik hande karpentxo bat ingo deu, Jose.
1: Osasun barra dago. Hore, gure, jake propagandien duen gure urte horren anak, ez dago, ez dago. Bueno, bai, bai, atxeke, ondo, ondo. Bai, animo, animo, jendiai, animatu ere, bai, bai, karpentxo hori... Hori tia, bueno, iruroita maur mila baldin badia, ba, bueno, gutxi gaiatzen badia, ba, laguntxatxo bat izango da. Segura aski, gugur eretik azazengo deu, prentzatuko deu, noski beti bezala, eta dala segontutako merik, Bilbo Atletikan, nobeda de, benetan, posgarriak.
2: Potentia, bai, bai, bai, hainbeste urtetea deo, ba, lokal erosin duen, eta Bilbiran, hainbestetan iragartzen den sarean, kolektiboan inguruan izango da, ose, plazan beste aldian ez daude lokalak, ez? Angulu aite, hor munipak eta daude, bilbokoak, baina beste, bara, berdin, plaza bada eta bai toki
1: bai,
2: lehantia, distritzako.
1: Belgarean munipak ere intuen crowdfunding bat, uste, goindikan horretzen nahi dira lokala, ez?
2: Bilbiko munipak.
1: Bueno, ba, guazen ostiraleko bai, boluarekin, ez?
2: Bai, eta, claro, aukera huin bergenun, eta, bueno, eto bero buan jarriko den.
0: Bai, ez que bestia carne de lege berria da, guia, san,
3: bueno, baina, bestia bueno. Sirena jarri berko.
2: Bueno, berdin, do, ongeto horriak ere, bai, baina, bueno, kasontan, to bero buan jarriko deu zergatik, bat, lehenotik ganere jarri izaten izan deulako, 2025an bi maketa o bi kasete edo atea zituzten dituzte iaz konetikako talde hau. Hau datu hau Gustau ingo zeizu, lagun izostua, ze bigarrengo maketa jarriko deun, ze jarriko deuna.
0: Bai.
2: Ragdoll record, bueno, sigilu baten da batea eta ze kopuru bate hauen eta 20 kasete.
0: Abai.
2: Bai, o sea,
0: gaur formako
2: reclusión eta pedogo azkenengo zuzenekua baino kopia gutxi jo, 20 kasete ateue eta banatzea fanzine batekin, sin más.
0: Ni beste txaskarrio bat gaur formako baxujoleekin onaiz eta flipatu inda zenba kasete ate dituen. Flipatu inda asko, bueno,
2: Eta beti listean guri
1: asko nazka gatikan edo asko kantitate gatikan.
0: Kopurua, euskera.
2: Esango iguzu, esango iguzu, geho.
0: Geho, neba esu egofen esango iguzu, eto honen.
1: Guantxe bota.
2: Sekretua da.
0: Eunda iruro gehi esan dit.
2: Ah, bueno, a ver, bueno. Badia, baina,
0: a ver. Ostras, kasetia, ni pasada, dirutu zait.
2: Baina, bueno, ja, bai. Gaur egun.
0: Etxean azkala, guriak, eh?
2: Ah, bueno, etxean.
0: 2008.
1: Ni jazten nahi, hemen zuzenean esate, mundu osorako, ni jazten nahi.
0: A ver, hemen diko gehi urtea, 50 euro balioko, orduan, ba, igual, emante maizkigu.
2: Bueno, bale, ba, komentatzen nahi ginean bezala, ba, Tower of One bilan atea zituzten 2008an, da bigarren gotikan, lau abestiko lan aurreko batean jarri genuen abesti bat No Free Lunch izenekua, eta gaur ez errepikatzeko, ba, late stage abestia jarriko deu, jarkore talde honena, jarkore punk, ez di asko azeleratzen, baina, bueno, itxura hona dake, gozen etzea, abestia late stage, bat Tower of One-ena, konetik kutekuak.

0: Iepa, juntza egu.
1: Hortxe, tobero, ba, late stage.
2: Este es segundo bat aitu.
1: Bueno, ostiralean entzungo deu.
0: Ostiralean barratik entzungo.
2: Asmua esan entzut dia oain, baina...
0: Bueno, gomendagarria, nik gaur lehenengo aldiz. Konzertua montatu jo, baina lehenengo aldiz gaur
1: entzun. Jarritako taldia da, men, bi kasetia.
0: Bueno, ba, bigarren aldiz.
1: Nintzen
0: guatzen. Bueno, ez dakit.
2: Ordenian, jarrituko dugu.
0: Ba, adibidez.
2: Venga, ba, guazen, ba. Ba, nik hemen josun talde bat, ekarri dut, aurreko astian atea due diskua, Spiritual Low, Austria, Bavaria, ez dakit nola esan nungoa dian, ze abeslaia Bavariako esan, alemana esan, alemaniarra. Bai, haue justu Austrian mugan-mugan daun
1: Izbrukatekoa,
2: eta zubi batek banatzeko alemaniakin. Eta abeslaiak esan zian, beha dala, bai, alemaniakoa. Eta bueno, bauxe, ba, atea due...
3: Bizarduna beha.
2: Eta mizaruna, ez?
0: Abeslaia, ez?
2: Abeslaia eta mizaruna. Jator-jatora, zan, beste danak eroskira juntzian, eta... eta, zimaz, berekin izketan gatu nintzen desente inglesa praktikatuz, eta... Unertu nuen atek, Bavariakoa dabea.
3: Bavaria.
2: Hori, atea due amar abestiko lan bat, eta nork induzea?
0: Willek.
2: Bai. Bai, bai.
1: A tope, Will.
2: Willek, masterizatu du. Eta, bueno, ba, hemen Europan Discos Enfermos exalduko. Eta, bueno.
0: Vinilua, pentsatzen des?
2: Bai. Soldaut jartzeu, bankanpian, baina...
1: Baina hori taldena, bankanpada, taldena.
2: Bai,
0: bai.
1: Baina hori bere kopia ja gaztabiala.
2: Baina, joder, amarregun dia, atea zuela.
1: Baina izkio balogu eta bost kopia izango ya, taldea jazuzetuna.
2: Bai, gile esan, entzun nun, atzo beraineun, entzun nun, ez, egazkinen bueltan entorela itur nula pixkat, gustau zitzaian, eta gaur haituet hiru aldiz, eta asko gustatu zait. Bai, bai, nahi gauza buruan sartzea ditenean buelta eta buelta eta buelta.
0: Ba, irukutzuko zuzenekoa seguro gobeto sonatzeula.
1: Jode!
2: Irukutzu nahi asko urtau zitzaian, eh?
1: Promozio.
2: Hau gizan zian, ouste eta traumatizerrekin josu.
1: Bai, bai, horida.
2: Nei, zuei ez, baina nei, gehiena talde gustatu zitzaian.
1: Nei, traumatizer, geho hau eta geho ouste.
2: Izu horre gustatu zitzaian.
1: Orden horretan.
2: Eta bueno, aukera, venga, guazen, entu ningo dugu. Espiritual hau bai, aukeratu dut behien laugarren abestia IHRK izena duna.
0: Eta zer esan nahi duna, Euskalo?
2: Ez tarraztuike.
0: Vale.
2: Osea, behire ibili nahizia zeuse topatzen nula bankan bien zede ikusi, felopunken zein nun eta eserrez, haber, komenta jotan zeuse jartze zuen eta este...
3: I, nola?
2: IHRK.
3: Ez tarraztuike, jazta. IHRK, tarraztuike.
0: Bauaz, eh?
2: Venga.

0: Iepa, hortxe juntzaigu, hortxe juntzaigu, espiritual low.
1: Espiritual low, matemulen talde gehien gustatzen zaiona.
2: Ez.
1: Egun orkazkua. Azken orduetan, eh?
2: Ez, ez.
3: Hiro aldi zentzun baek, ostras, segidan seinale una haig, eh?
1: Baina... Bueno, segun buelban undizan, japonetik anbaldin bazan, desienteituko hau.
2: Ez, baina egaldian entzunun...
0: Ez oan oida erra zentzun, eh?
2: Ez, ez, oidarra zen nintzen. Salian itzani, eh, lehen, eh, oidarra
0: zen. Bai, eh, bai, itxura bakak.
2: Bai, bai, bai, bai. Lehen bai, lehen bai, lehen bai.
1: Mature Jules.
2: Lehen guzu, lehen guzu eskinetu okutzeko xedaka.
0: Lehen guzuan gulpa, bai.
2: Beti.
1: Bueno, jarretungo deu gauza gehiokin, eta bosot taldea ituko deu, bira neonda, bost. Era larun gigandian zagozon, horrekotxian, negoetxe estalearekin. Eta bueno, zazpiaz beteko bat atera due, genik uste guendikan ez da hola fizikoan, baino digitalki jarri due behien bankanpian. Eta bueno, marra gorriti gertu ibiliko.
0: Bai, eh?
1: Nik uste baietz.
0: Txixapako bateria zerretu ingoa?
1: Zerretu, ja, zerretu eta bizida gurekin. Baina, bueno, ja, gehiago ez bestero deskizio ingo zaigu.
0: Vale.
1: Zazpiaz beteko ba, dos diez, este, dos diez, duez naitz, nitz, barkaro, katalan ez dao, naitz, naitz, ahi ama.
2: Katalan ez dago.
1: Laukantaz osatua, bat mazisteriren cover bat, fusilada bat, eta bueno, nik aukeratu ekanta bat Ozel de Fok, izena duna, dizkontan da ona, doleituko dorrengo minutuetan. Soñuaren ikustez diskoa baino garbillo eta, bueno, abezerren kutsua arrapatzeio zuen, sot taldeari.
0: Guazen.

0: Bueno, ba, hortxe sop taldearen abesti hori.
1: Oso postpunk, eh?
0: Oso, bai, linea zapaltzen, ez dantzan, bueno, zapaldu indet.
1: Tenizian marra
0: kalitu.
1: Tenizian marra onartuta da.
2: Noiztikan.
0: Ondo.
1: Betianik.
3: Tenizian marra?
1: Oski baietz.
3: Ha?
0: Pelotak inola.
4: Nei gorroto de tenisa, dio.
2: Nei ya, ez diat, osea...
1: Ez toki, ez toki,
3: ez toki,
1: ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki, ez toki,

0: Oso ondo, oso ondo. Eta jende jatorra sotekoak ez dilegu esango, noski, baina jende jatorra diala, eta berde bestela oso goera etortzea, eta hori zimaz, hori zateko gaur entzun detela, ba, reseña ona, konzertu.
1: Vale, kontutan hartuko de orduan, sirena jarrizak.
2: A ber, lege berria montauko jo, ose.
1: Gurekin ez du gu deitu genion, da ez zuen nahi jo gurekin.
2: Ezin zuen, ez?
1: Ez zuen nahi jo. Mori da gu zabaldu behar duguna, egia alde batera utzeko da.
0: Ezin zuena da beti izatean duena, ez duena nahi.
2: Ega.
1: Bueno, aurrera goaz.
2: Venga, nik segurunak gaur jarriko egiten talde bakarra, bale? Gauza batzu badazkat, baina nahi dioko nuke urrengo asteako entzu utziz, este denbora nahiko auki, gozatzeko talde hauetaz. Baina bai, oin jarriko eten hau, New Yorka goaz eta Oxido taldiakin jungo geha. Nik uste dago hemen pintxatu deula behin oein, baina gaur berriro entzungo deu. Lehen urteko demo bat da, nik uste beste lanik ez dakala talde honek, bosta bestiko lan bada, egia esaten nahi basu ez da egit kaseta o vinilua, no ez da indola da honatea eta. Baina bueno, esan bezala, New Yorkeko talde bat, ez du Will Killingsworthek masterizatu,
0: jo.
2: Baina alare nahi kondo dao, eta entzungo duguna abestia da behien laneko bigarren abestia, izena duguna Fuego y Traición, eta esan bezala, ba, Oxido taldeak injungo da.

0: Iep, aurrengoa saltatzen nahi dala.
1: Oxido.
0: Oxido.
1: Basik Madrilen talde bat oxido zeneko ere.
0: Boa, seguru bat baino gehiago, dara, izen hori pekuliarra da.
2: Bai, bai.
1: Ona, ona. Ez dakitena da... Ba, izen honekin asko dengo, ya, Revolución X. Subversión X bat zeon, talde bat ez, Bizkaiko Ezkerraldian.
2: Bai.
1: Baina hauek Mexikarrak dia edo zian, ze talde bezala, ba, laro eta malauan da mamostian, atea zuten urte bakoitzean zazpiez beteko bat. Eta, ba, Metadona Records, obaz lagunak, ba, enditu bildu LP baten, gehi zuzeneko txobat, ba, dozen herri bat abestiakin, eta gero bonus track bezala, ba, 2015an,

0: grabotako abesti bat. Hauek txihuahuakoak dia, nire guztia ja sakaban dauta daudela bakoitzak, eta komenta hau ekarri nula nik kolaborazioa egitea joniten itzanean ba, arraioera Putzuzulo gaztetxean, eta uste jarri nula Julio Iglesias disekado abestia, uste mazo bada, bai, abestia dia, guapo, talde politikoa da hori bai, hori garbi dao, eta gaur jarriko hasten da Ejército Zapatistan deklarazioekin, hori da lehenengo pista, eta geho lehenengo abestia EZLN, eta bueno, Food the Border Patrol, Viva Puerto Rico Libre, eta bar, eta gaur jarriko duena da, orain dela 30 urteko abesti bat, 31, baina guztiz egunean dagoen gai bat dala, alto al blokeo de Cuba. Oh. Osea, orain dela 30 urte, eta...
1: Alto al blokeo.
0: Iriegorri hori ez bada sartzen, bestiagin aspertzeanean.
2: Bai, bai.
0: Persiarrakin aspertzeanean, eskarmentuakin ateatze genean.
3: Persiarrakin aspertu baino gehiago ostiautatako
0: egon. Ostiauta, igual, bai, baina atean goa, seguro, baina bueno, berdendo. Ja horren dela 30 urte, ez, ba, besti hau, ez. Atzo justu bizkata arakatzen aurkitu nun YouTubeko zuzeneko bideo bat, 86koak, justu koinciditzeu hemen dauden abesti egin, ze oso kontzertu gutxi emandako taldia da, eta barruan, presentazioan ere daude fotokopiatxua gola kartelenak, estatu batuan jozuen guazipungokin, krudos, eta holako taldegin, eman zuten kontzertu gutxiek. Eta bueno, bagoazen eitzea Revoluzion X, eta, esan den bezala, alto al blokeo de Cuba.
3: Guazen.

0: urrengo abestia saltatu du berriro.
1: Tita, hor dana segidan, gomendagarria, nahi aspalditikan gustatzen zaten talde bada, eta hoxe Obaz jaunak, ba, hau atea du.
2: Ordake abesti bat, Salinas Asesino, bai, zena duna, ez duna jartzen da Patxe de Julio. Ba, bizkatu, gelitu gara duda horrekin.
1: Ide, seguru dago Patxi.
0: Seguro, karnizerua Patxi zan.
3: Julio gola gara.
2: Zalte karnizerua,
1: erria zan. Bai, atzo bitu nun zintzan, Salinas, uste Panamako gobernari bat, oza, Latinamerikako gauza ez buruz, uste dori zala, segeo badake beste talde bat, beste... A ver, aurkitzeten beste pertsona... El culo de Endara, es Endara hau izango zan Panamakua. Mm-hmm. Bestia Salinas igual Patxi Salinas.
2: No, tario.
1: Endara, zan, bai. El culo de Endara, besti bat.
2: Bueno.
1: Oixe,
2: venga, revolución.
3: Aurrea, venga, bauazen. Oain, ingalaterra aldea jungo gea, tramadol, taldia, eta zein eiz hitz egiten... bueno, Ingalaterra jartzeko ez du jartzen nungo adian, igual nasketan bat ola izango, jakitzen.
2: No, nasketa bat, da, berrigi,
3: hori da, revuelto. Txampiño revuelto bat. Ez, eta 2008 batian sortutako talde bat da, hola, pandemia takero sortutako talde bat, hau behien hirugarren lana da, 2008 bostian tramadol izeneko diskoa eta zuen, taldean izen berdinakin, eta, bueno, lau abestiz osatutako diskoa da, EPIA, hoen bigarren tiradatea due, eta ba, Felopunken ikusi nun hori, mm-hmm. Eta hortik anata eten talde bada. Bueno, lagarkor pixkat, itegue, eta begia esan gustatu zait, eta gu bigarren abesti entzungo dugu, izena duna Easy Targets.
2: Vale, primeran.
3: Venga, ba, guztentzen.

0: Hortxe ba, Tramadol.
1: Uka, United Kingdom.
0: United Kingdom, bai. Ingalater aldetik.
1: Leno jarri zandegu hau, ez? Me suena a mi Tramadol, ez?
0: Estokit, estokit. Ni... Izenak etxian, zonatzen izena. A ber, ba, zera balako. Jarabe bat hori zaldan.
2: Tramadol, bebate ba, botika erra hori.
0: Hori botika.
2: Tramadol.
0: Bueno, jarabe esan den, netzako jarabe eta botika iguala. Netzako jarabe eta botika iguala.
2: Minantzako potentia, Tramadol.
1: Bai.
0: Hostia.
2: Nairo Quintana ere hartzezun. Minak entzeko entrenamentutan, da gero arazo begizitun, bai. Entzun positiua eman. Entzun positiua, baina gero inorritzion fitxago. Eta gero, buelta usan... Movistarrea eta ja uste da azkenen gurtia zabe izan zala, o ez... Movistarrea ez besten batea, eta bai, Tramadolekin arazoak.
3: Zer gaude, izertan...
0: Uxi, ez aldean igon.
2: Beti, komentek, beti, kultura ondo da, o, ze...
0: Gezurretan blai.
1: Bueno, ya que tenisa aipatu zuen, oza, tenizmo behorrea...
0: Danak, zea danak aia ikutzen, eh? Fugola ikutu deu tenisa...
1: Petanka bat dago.
0: Petanka, bai.
2: Atzo bat zeon jendia ondartzen.
1: Bai, petanka jolazten.
2: Bai, ikusi, no? Atzo, erainen, atzo nintzen gode. Erainen, bai, ikusi, no?
0: Petanka...
2: Marea begian, bai?
1: On fire, on fire. Bueno, 2004 urteagoaz, eta talde batekin elektroduendez aspaldi estetena ekarri. Behaien disko mitikoa zelako alakai, LP hori. Balenguan kanta hau ikusi nun papeba bere garaian berzio bat ingen nulako letra, esan, no? Jera maniko edet. Azte hartian, elektroduendezen behaldeko azken bigarrengo kanta da, La Herida. Eta hori, haituko horrengo minuto, eta zer gutxi gehiago kontatzeko talde honen inguruan egia zen.
3: Gulanean entzute dula.
1: Bai.
3: Bai, bat emate jartzeu lan egin, bai.
1: Kanta gozo ondo dao, eh? En este portal arreglan dentaduras.
2: Bai, bai, bai.
1: Me viene bien.
2: Discazo, bai.
1: Venga, guazen ba, elektroduende estalderekin, La Herida. La Herida.

0: El otro duendes.
1: No. Salgo a la calle del Betican, me mira al lado, el otro duendes, la herida. A bestia.
2: Bueno, va, guasen Croaciera, Zagrebea en zuzen, eta en Marrakorria pasatze deunen edo hor sirena jartzen badu kontrakoa ze izango zan. O sea, guztiz barruan zaudenean.
3: Horrek izan berko luke...
2: Guztiz barruan zaudenean...
3: Normalen.
1: Normaltasun. Normaltasun demokratikoa.
2: Horrek jarriko, eta eskeniko jo txisapako bateri joliai, talde bat bakitela...
0: Venga, ba.
2: Ez diola decepzionauko. Korroaziako talde bat da UBT, deitzeia.
1: OBK.
2: UBT. Baina diskoan izenakin ja zehose esango igu da. Pure Audio Warfare. O sea, que bueno, jun pentsatzen. Hauen, 2018an horrenola urte batzu ja kasete bat atea zuen. Hogeita batian kasbeste kasete bat, eta bar. Eta aurten, ba, Kill Ugly Pop zigiluan, ze Ugly Pop zigilu bat baseon, hola uste pixka grunge eta jorratzen zuen estatu batuen, ba, Kill Ugly Pop. Eta, bueno, hauek 17 abesti sartu dituzte, eta jarri behar den abestia da, jodez, hiru konsonante segida bazka danaz, zen nahi duela Kroazia gaur, oza, hau da, Kroazia, HRVA, TS.
3: Ah, bitu, gure Kroazia esan
2: nahi Kroazia. Bueno, Google-en...
3: Ja, ba, Google-en...
1: Gure fian klabia da, gureatu intzea.
2: Resta danaz. Jarkore 80-eroa jarritak eta benen ez ondoko goratzen, baina bai, ba, guztiz lur barruan gaudela. Guazen haitzea UBT eta hau Felopunkeko kanalean zautu nun, baita Mature jaunak, eta bueno, hemen borroka indageo, ba, nahi jartzea tokau zait.
3: Borroka ikastegoin.
2: Guazen UBT taldegin.

0: Ieu.
1: UBT. Hortxe, UBT, Kroazerra, Zagrebetik ganen zuzen. Aurtengo lan hau, pure audio warfare. Pure audio warfare. Hortxe.
2: Bueno.
1: Horrea, segituko dugu.
2: Madure, Gabon, berriro ere.
0: Gabon, berriro ere, bai. Bentxe, amarrak eta, ze hor du dugu?
2: Berroita lau.
0: Berroita bat.
3: Bai.
0: Marraketa no, berroita bat.
3: Minututxo dazkau,
0: bai. Bai, bai. No, eskenean inekin itzein da...
3: Bai, bai. Luze jundan.
0: Bai, bai, luze ez baino.
4: Luze ez baino.
0: Bai, noski, noski. Ba, Minaso taldea jungo gea. Eta Surrogates taldea entzungo dugu, urrengo minututan.
2: Surrogates.
0: Surrogates, hain zuzen ere. Bai, bai, barkatu, barkatu. Bai, bai, bai, bai, bai. Respetu falta bat izan da. Haue, 2025an, atea zuen... Zuz... taldean izen bereina dakan lan bat Surrogates, barkatu. Eta zazpi abestiz osatutako diskoa da. Eta guk entzungo dugu bertan bigarren abestia Repelent izena duna. Bai, venga, pipan, bixi. Hau, ni 2008a uste zen, eta ez barkatu, 2008a bikoa da diskoa.
2: Hau ez dio utxixapako bateria izteniko, ez?
0: Nik jartzituten gehiena beretat eskeneta dugu.
3: Gitar jolia ibestela, ahi.
2: Kantan izenagatik gan, esate, Repelent.
4: A ber, gero, hemen.
2: Baki usen gertatzen da, kasartze hoie, gero, odolarekin ordaintzen dira lagun.
0: Ha, nik ez dira, gatzatzen egiten.
3: Apenas.
2: Apenas.
3: Venga, ba.
2: Apenas edan dira. Venga, bota.

0: Iepala.
1: Zurrogates. Zurrogates talde, hortxe, zuzenean. Nundikan?
2: Minnesota.
1: Tunesota.
0: Timberwolves.
1: Gurean Nesota. Venga, bueno, ba, eskerra ni etortzen eizen, azartelo klasikoa gartzea, bestela, danakanta berria dia, da talde berria da jendia, ba, ja buruan ez da, ja, inbeste informazio sartzen. Así que... Anda nada, saspira.
3: Ay, saki. Ondo, lotita,
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Informazio gehiagi.
2: Beja una dakan etorrilea, bertzolai asko eskertu koloke.
1: Informazio gehiagi buruetan. Eta beti dao klasiko batentzako, ba, bulmunjaen izkina hori irikitzen duen ate kosmikoa.
2: Bai, bai.
1: Eta kasu hau da. Anda nada, saspiren.
2: Baina zaita, zerretu nerekin.
1: Ez. Zorren zerretzen. Ba, bolio.
2: Andanada
1: zazpia mala, hostia, diskoa ekarria, 1981an ateratakoa. Klasikoa, Madrideko talde hau, así que kanta reituko dinamita izenekoa. Hemen dao klasiko mitiko hori, un kaber mas. Bere garaian zazko talde bate jotzezuna zuzenian.
0: Impresentable atzuk.
1: Tartian maturetze on, ez da impresentablea gizan.
2: Repelen
1: bat zuzien.
2: Mature jaiota, jengo zan gara jortan, no jodas.
1: Ba, bai, dinamita talde dituko dugu, da voltatuko dugu, laroro gehi tamara markadako Madrid horta, minuesa, dalako lekoa zaudenean, ireketa. Venga.

0: Iepa, andanada zazpi.
1: Andanada zazpi dinamita bestia, behaien bigarren gola, na. Horrengo esperando la muerte,
2: bai. Klasiko bat.
1: Amala, aquí. Hostia, bai, eskerrak.
2: Klasiko bat eta geho, ba, berriro bultuko geha. Beste nobedade bat, baina talde honek ezautu nun amen, ez dakit zuetako zein jarrizun, eskerramin fist, ba, zuetako bat,
0: horgen nire. Ni ez eduzte.
2: Nik amen entzunun.
1: Ni jarri nun.
2: Zua garriko zen nun.
1: Baina horatzen, baina horbetik esan behar du.
2: Epoka prematura esala, prematura, osea, prematura,
1: rehundo, eh?
2: Premama. Hori da, hori da. Eta eskerramin fist talde hau, Oaklandeko talde hau, ba, bueno, zazpen beteko zen behar nun, ez dakit, bankampian, lan motz bat aurkeztu du, hola, ba, zazpez beteko bat izateko mukua, baina orain goz, bankampian dago bakarriz, orain dela hiru aste jarri zuen, Santa Plaga izeneko diskotxo bat, eta hau, ba hori, 2019an zazpez beteko bat atea zuen Iron Lungen, eta agian hori jarri genuen hemen bere momentuan, eta komenta bamengo abezla ja torsoko basularia dela. Basularia. Eta geho, amengo gitarrista da Planet Onetxeineko basularia, hainbatetan jarri izan den taldea. Baita ere, komentauet, Silent Erako besten bat ere talde enten daula. O sea, Oaklandeko, bai. Eta beno, ba lan bat ate haue, bosta bestikuak, gaztelenaz abeste haue, eta hori, jarkorra ahots nahiko melodikoa, o sea, abesla ja como que nahiko ondo abestebola eta venga, erlijioaren aurkako abesti hau entzungo deu, Santa Plaga.

0: Hortxe, Screaming Fist, Santa Plaga bestiarekin.
1: Hori da. Bueno, guentxe dato lagun izoztua. Pañal bat erosi balko jo burrengo ako piseña eskuteko, ez?
2: Hori nela jarriko dugu, hemen goian. Ego, bestela kumune barko dugu, hemen.
0: Ia, komun gehiago igual ez, no?
1: Kuña bat, bagizu zen lan kuña bat.
2: Kuña!
0: Kuña!
1: Zaizazte estudiatzen, osakidezako operako, ez dakazu zer da, kuña bat.
0: Notatzea, notatzea zein daun bere ikasteko garaietan.
2: Estudiatzen naskatu niten.
1: Nire bai. Nire bai, baina baina ez dut estudia begia. Zane beti, beti okelak egiten. Alegia txuletak.
3: Txuletea.
1: Txuletea. Bueno, mature.
2: Bai.
1: Gabon.
2: Gabon, bai, gabon, zemuz.
1: Ba, pixa darriakin.
2: Bueno.
1: Baina ni...
2: Gainan ingozu, oso ondo.
1: Paketia gat.
2: Bueno, bixi-bixi. Zukeo beste abesti bat jartzeko.
1: Venga.
2: Bai, Leeds aldea jungo gea, oain, lehen Inglaterran hasi du eskursio, ba Inglaterran jarraituko deu, Leeds hain zuzen ere, eta Tormented Imp izeneko taldia jarrikoet. Ze? Bai, ona ez da. Bai, bai, bai, nahi asko gustatu zitzaian talde hau. Eta 2025 bukaera aldian atea zuen lantxo bat, lau abestikoa, epe bat hain zuzen ere, Tormented Imp izenekoa, talde bezalaxe. Eta motxian, entzungo deu talde honetako hirugarren abestia, Empty Well izena duna. Eta guazen.
4: Guazen.

0: Iau.
1: Hortxe.
2: Linz. Vale, hola Azkarrian azkenengo kanta jarriko deu.
1: Bai, venga, bixi, bixi.
0: Bai, bai, bai.
2: Japonia jungo gea, Hiroshima inzuzen ere, eta talde bat, ba, bueno, disko batzuk ateituna nire nuna ezagutzen, da urten ematen dunez, ba, bai Metadona eta beste zigillu bat ematen duna Yukabako jendiak, ez dakize, zinika, zen aduna, ba, LP bat ateako.
0: Edukazion zinika,
2: ez da? Edukazion zinika, oso ondo, lontzaztua, bostpustarri, ba, esperanza izeneko talde japoniar bati disko bat aterako joe, bozea, ja digitalian dao, eta hortik ganaituko du kanta bat, hori eskarrian, izena du Crack abestia, eta da hori, ba, venga.
0: Aurrera bolie.

0: hortxe, edukazioa zinika zigiluak ateratako lana.
1: Eta metadena arregla
2: zen. Eta metadona. Obaz jauna, Mallorcatik.
1: Hiroshima.
2: Bai.
1: Hiroshimakoa,
2: bai, bai.
1: Bueno, ya despeditze aldea, no, Leister?
0: Bai, bai, bai, agurtzen hasi berdu.
1: Bueno, ba, palea kontu...
0: Ostirala.
1: Ostiraleko kontzertua, behatzi tarditan hemen, Iruputzu gaztetxian, Montaña Sebiatikan, eta Konektikatikan lehen oitu egun taldia.
2: Tower of One.
1: Osondo. Eta gero esan, astelenian, bueno, astartian hemen ongo geha, baina astelenian, erakuzketa, arraio irrateak hogei urte, zein da lelua? Hogei...
0: Iru puntu suspensibo, gehi hogei urte uinetan libre. Oso originala da.
1: Bueno, ze ja originalizatia hogei urte dituzunean, nahiko zaila da, egia zan. Baina, bueno, ondo, erakuzketa hogei garren urte horren ontan, horrengo aztelenean, aperiak amairu, irureun da, mardendan, eta gero agroso modu edo potoluena, barezko gehiago daulako, ba, garoa...
0: Garoako sotuan, oso polita dala, por cierto.
1: Garoako sotuan, hori da, zaki nun da, baino, garoan bertan, zengua, no? Vale, vale.
0: Hala, bueno, datorren azterte, bota.
3: Lege berriak, larun batian zoze, daka.
0: Bai, lege berriak kontzertua kantola duta.
3: Rukula, baina rukula...
0: Ez guk, ez hautzen rukula.
3: Bueno, bi, bi, R eta bi, C, olako zerbait, eta ez dakit, kartela ikusi
0: espiatuta... Bita D eta DJ.
1: Juan Tatorri.
2: Ez india irakurri kartelo ya.
0: Hola da,
2: hola da.
3: Bueno, sin más, betiko lege berria...
1: Pi...
3: Beatu arte menengo ya.
0: Ale.
1: Venga, gerte.
2: Gabon.
3: Ondo segi.
0: Zara eta zara. Zurepunk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterritatik aurrera.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: Ayúdanos a navegar en el mar de la comunicación. Entra en eguzki.eu y hazte Eguzkide por 20 euros al trimestre. Para que la libertad siga calentando las ondas, únete a Eguzki Irratia. Disfruta del verano, escucha la radio y hazte Eguzkide.
1: Hemen da berriro, pasea leku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina! Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin Eguzki Irratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
2: Eguzkide, eguzki.eusen.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

0: Tokia nahi dugun erara, hau ez palan klan dagiri. Jango zaitugu inolako zaunkari guri. Nahiago ito, edan baino zuen urik.
1: Gari, entiende uno ya, el borde está en la nube y no se entera.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Testak Iruñean etxe gabetu nahi dituen maizterrek eta labek manifestaziora deitu dute urriaren 17. Fraktal proiektua aurkeztu du Katakrakek gizarte larrialdiei aurre egiteko talaia berria.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

Azken urte desentetan, feminismoak gizonoi erakutsi digu gure ahots indartsuek eta hanka zabalduek ondokoarenaren, emakumearenaren murriztaile zirela. Normaltzat genituen gure jokabideek ondoko ura txiki egiten zituela. Ez ginen ohartzen, baina gizonok privilegiodun pertsona ginen. Emakume askoren lanari esker ulertzen hasi ginen ura, eta beharrezkoa genuela gure izate hoiek deseraikitzen tematu. Behin eta berriz kale eginez, baina etengabe zegokigun ardurari heltzen. Kultura honek ia muineraino eraiki gaituela jakitun. Aldi berean ere feminismoak sistema osoa interpelatu du eta egiturazko aldaketak beharrezkoak direla erakutsi digu. Sistema patriarkal bat dagoela bizi eredu hau sustengatzen duena eta hura emakumeen bizkar jarrita doala. Zorionez, emakumeen hamarkada luzeetako borrokari esker privilegioak eta privilegiatuak izendatu dituzte edota gaituzte. Bakoitzari dagokigun ardurarekin, mikromatxismoetatik hasita eraso latzenetaraino. Jarrera individualetatik jokabide kolektiboetaraino. Argi erakutsi dute egoera estruktural bat eguneroko milaka keinu eta jokabideen bidez gorpuztu eta errotzen dela. Eta keinu txiki eta ez zain txiki hoiek eraldatzeak errealitate desiragarriagoetara hurbiltzen gaituztela. Inondik ere ez dira bidearen amaiera, baina bagoaz. Gure privilegioak deseraikitzen ikasten gabiltza. Ez soilik botere rolari ezezkoa ematen, baizik eta empatia sakonago bati bidea irekitzen. Maitasunetik bestelako harremanak eraikitzen ikasten. Bide horretan, privilegioen galera gure gizatasunaren garapenerako aukera bezala agertu zaigu. Bizitzaren helburuak beraiek ezbaian jarri ditzakeen begirada berri baten ongarri. Botere pilaketatik elkartasunerantz, maitasunerantz.

Hortxe, Abresierra Renace Bakata diskaren Quinto Sol kantua edo mezua zurekin, ba, Kolombiako Aroako herriaren partetik mundu guztiarentzat. Hemen gaude, arratsalde on denoi, Eguzkirratiaren Uhin Libreetan, Xoroen Mintzoa saioa entzuten zaude, 16. saioa jada, eta bueno, asteazken eroin dugun moduan, hemen seietan hasita gaude zuzen-zuzenean, 7 arte, eta errepikapenak ostegunetan 9 hasita botatzen direktu Eguzkirratiko Uhin Libreetan. Beti ere badakizue, ba, saioa lasai edo beste momentu batean edo sorik entzuteko aukera gure webgunean baduzuela eskura Xoroen Mintzoa eta Eguzkirratiak sortzen dituen gainerako saio guztiak ere hor non eta noiz nahi entzuteko aukera duzuela. Aipatu dizuet jada 16. saioa dela eta bueno, hau abisua da, ba uda gainera datorkigula eta Eguzkirratiaren ikasturtea, ba, nolabait amaitzen ari da, ez? Eta zentzu hortan ba gaurko prestatua daukadan saioa pixka da saio hauetan guztitan egin dugun ekarri ditugun idei, pertsona eta informazioen laburpentxo bat. Egia esan, eta izortuko dut, asmoa nuela egiteko nolabait ba, pasarte txikiak hartu elkarrizketa bakoitzetatik eta holan, eta asmo horrekin hasi nintzen aste honetan, baino ezin izan dut. Eta orduan ba, hemen bertxotan ibiliko gara bizkat, ba, saio bakoitzak eman zuenaren berri alako labuzertzela edo ematen. Hoixe, agian saio aurrera joan ahala internetekin arazoak izan ditzazkeala komentatu didate, eta orduan ba, kantuak igual ez dira denak prestatuak nituenak hemen jarriko ditudanak, baina bueno, momentuz badugu eta orain Pedro Pastorren Los Locos Descalzos en kantuarekin utziko dizuet.

Aipatu bezala, hori bertxotan egitea tokatzen zait gaur, eta pixkat egindako saio desberdinen pixkat aria edo erakutsi nahian etorri naiz gaurronera. Eta bueno, hasi ginen eta lehenengo bigarren saioan obesan da, bueno, azteko, soroen mintzoa saioan pixka bat amalurrarekin daukagun harremanaz hausnartzera gonbidatzen zaituztet asteazkenero, ba, jakin badakigulako, ba, bueno, oreka orain arte bizirik eta gure bizi eredua mantendu dituzten hainbat prozesuen oreka txikitzen gabiltzalako, eta horrekin kezkatua, baino baitare gure bizi asmoen inguruarekin zerk motibatzen gaituen egunerokotasunean jeiki eta gauza desberdinak egiteko, ba horrek ere ba kezkatzen gaituelako, eta uste dut hemen da bueno, amalurrarekin bestelako harremana eraikiko bagenu, nolabait horrere eragin genezakela, ez, gure gogoetan ere. Baina, bueno, esan bezala, lehenik eta behin hasi ginen amalurraren zikloen oreka hoiek ezagutzen. Antonioare Txabala etorri zitzaigun onera eta Muga Planetarioen informea aurkeztu zigun. Muga Planetarioen informe horretan aztertzen ziren amalurraren 9 ziklo desberdinak, 9 ziklo hauek Holozenoa deituriko ziklo geologiko 10.000 urte pasa dituen ziklo geologiko baten oreka bermatu duten ziklo naturalak dira, ez? Baino azken hamarkada edo mendean igual ere antropozenoak gizakion jardunak hoietako asko 7, 9 hankaz gora jarri ditu bizitza eta gizartea beraren iraunkortasuna ez baian jartzen, ez? Hori azaldu zigun nahiko modu argian. Urrengo saio batean Miren Kajarabille berezi hartua EHUko irakaslea etorri zitzaigun eta Muga Planetario hoietako batean sakundu genuen pixka bat. Ibili ginen ba, material emergenteen inguruan, nola gure erosotasunaren bila ibiltzen garen honetan, edo inposatzen diguten, edo erosten dugun, ez dakit zeinena den ardura osoa, kontsumitzaile bezala argi eta garbi badugu zer esan, baina baita ere ba, industriak eta sistema honek dituen botere faktikoek ba, horretara ere behartzen gaituzte. Baina, bueno, kontua da azken hamarkadetan hainbat eta hainbat sustantzia berri sortu dugula gizakiok, eta eurek jada ekosistemetan eta baita gure gorputzetan hainbat eta hainbat eragin desberdin izaten ari dituzte gure osasunean, pertsonalean, eta baita, esan bezala, animalien osasunean, ez? Disruptore endokrinoak, kasu, edo bestelako asko. Batzuk plastikoak berak, nola murgiltzen diren gure gorputzaren zelula guztitan azaldu ziguten, eta bueno, jada, badakigu, ez, ba, mikroplastikoak gure garunetan ere badirela, mikroplastikoak aurrek pixa egiten dutenean agertzen direla, baina baita ere pestizidak bertan ere agertzen direla, eta hainbat sustantzia milaka eta milaka baitira sortu ditugunak ba, erosotasunak, kompetentziaren logika, lehiakortasunaren logika horretan tematzen garenez, ba, egunetik egunera asko sortzen ditugu, elikagaietan murgiltzen ditugu, sartzen ditugu, eta urteak pasa direnean ohartzen gara asko eta asko, hoietako asko eta asko, ba, gizakion eta malurra osoaren osasunean ba eragin kaltegarriak dituztela, ez? Beste mugetak
asko batean ere sakondu genuen Esperantza Ursua Sesmarekin, sustraierakuntzako kide bera, eta berarekin bioanistazunaren garrantzia zibili ginen. Bueno, zer esan, ez? Kontu honekin, badakigu espeziak beti hil eta bizi egiten direla, ez? Espeziak desagertu egiten direla modu naturalean, baino azterketek diote prozesu naturaletan baino 100 edo 1000 aldiz azkarrago ari dela prozesu hori ematen, ba, giza jardunaren gatik, ba, azkenean gure beharretara egokitzen gabiltzalako ama lurraren txoko guztiak. Orain ere, ba, azken iparraldeko izotzetan ere pentsatzen gabiltza, ba, Groenlandia kasu, ez? Baina, bueno, gurean ere Nafarroan ez da txokorik gelditzen, gizakion esplotazioa eta errentagarritasunaren logikan sartu ditugun espazioak, ez? Gainditutako beste mugetako bat ere izan ere bada nitrogeno eta fosforoaren zikloen desitxuratzea ero. Hau arraroa bazen ere, hainbat eta hainbatetan agertu da, ba, nekazaritza ereduarekin kriston harremana duen austura da hau. Azkenean guk gure likadura konbentzionala sortzeko nitrogeno sintetikoarekin o sintetikoaren menpeko garelako, eta nitrogeno sintetiko hori gas naturalaren bitartez sortu beharra dago eta urrutitik garraiatu bertako elikagaiak sortzeko. Honek zoruen txirotzea, ekoizpen eredu agroindustrialen piztea, eta baita ere zeharka, edo zuzenean, no, esan da, imperialismoa ere badakar. Eta kasu, ba, Hormuzeko itsasertzearen itxierak, ba, nekazariak asaldatu ditu, ba, nitrogenoaren eskaria, edo oferta ez delako, ba, eskura sobera, ez. Baita ere, Taibo eta Aretxabalarekin egon ginen hizketan, no normal tour antolatu zuten estatuko hainbat hiritan eta tokitan, ba, atentzioa deitzen gure petroleo eta erregai fosilen ganako menpekotasuna inguruan, ez? Badakigu petroleo ekoizpenak gaina jo duela, eta ekonomiak beti azkuntzaren logikan, ba, behar duela urtetik urtera gehiago atera, urtetik urtera hezkuntza hori bermatzeko. Ohartarazi ziguten jada Hormuzeko itsasertzearen itxierak eta bertan gertatu diren eraso desberdinek ez, ba, petrolio gabezi batera eramango gaituztela, eta atzera pausorik ez duen bide batean murgilduko garela. Eta bertaz, ba, garaia zela antolatu eta komunitatetik erantzunak ematen hasteko. Kantu batekin goaz. A ver, usten didan. Berba. Bai, hortxe, ai ba, kuraia egun sentian. Uste nuen beste bat zela, baina hoxe.

Piskat doinu aldaket eta bortitza, baina, bueno, gaur musikaren zera izama piskat arraroa, behintzat nik nahi ez nuen moduan, baina, bueno, ba, hori internetekin arazu txoren bat euki dugu, ta holaxe. Bueno, lehen aipatu izuet, lehenengo bloke batean ibili ginela, ba, malurrari egindako kalteen inguruan hausnartzen, ba, nolabait informazio horrekin, ba, ekintzarako eta proposamenetarako argudioak pilatzeko, ez? Konturatu gaitezen zenolako egoeran daukagun gure etxea eta gainera egoera horren ardura bagu gizarte imperialistako bizilagunok, naiz eta zapaldua garen besteremu askotan, ba, ardura handi bat daukagula, ez? Ez soli gure gizartea desera ikitzen, baita gure kapritxoak eta desera ikitzen, ez? Eta, bueno, logika horretan, diagnostiko latzak aparte, ba, begirada berriak ere likatzen saiatu naiz hemen soroen mintzoa saioan, eta horretarako, ba, zientziatik nonbait, bueno, hainbat pertsona interesgarri eta beraien hitzetan sakontzeko gonbitea luzatzen dizuedan jende oso interesgarri baten hitzak ekarri genituen, aldarrikatzen dutelako baita naturan ere, baita ekosistemetan, baita lurra sistema osoan ere, munduaren motore lehiakortasuna baino elkarzaintza edo maitasuna deitu iezaiokegun hori egon daitekela, ez? Soro aditu hoiek lehena igual eta nei berezik interesgarri sortatu ditzaidana Lynn Margulis izan da, bera biologa eta zeluletan nola elkarlan horrengatik, ba, garapena eta evoluzioa bera gertatzen dela aztertu, defendatu eta onartzea lortu zuen emakume honek. Lynn Margulisen lanari jarraiki edo Lovelock berarekin batera elkarlanean, bi hauek elkarlanean Gaia hipotesia garatu zuten. Ohartu baitziren, ba, lurra sistema oso bat bezala funtzionatzen duela, makroorganismo bat bailitzan. Nolabait, espazio eremu batzuetako ekosistemek beste puntan, beste ertz batean dauden ekosistemak babesten zituztela ohartu ziren. Eta nonbait, azal gaur egun ere azalpen argirik ez duten oreka batzuk suertatzen direla bizitza beraren eusteko eta bizitza beraren garapenerako, ez? Hau Gaia hipotesia eta oso kontzeptu interesgarria dela iruditzen zaitere. Begirada berriak elikatu nahian ere ekarri genuen Stefano Mancusoren hitzak. Hau biologoa uste dut dela ere, eta honek egiten zuena egin duena ero bizitza bertan emandu, landareen sentikortasuna ikertzen emandu. Askotan gure antropozentrismoak, gure egoa, gure arrokeriak jartzen gaitu munduko lurreko, amalurreko izaki guztien gainetik, eta honek, ba, bueno, sakonduzuen landare daukaten gaitasunetan, eta benetan harritzekoa, eta humiltasunaren humiltasunez begiratzeko proposamena ere bada, ba, ikusita landareek zenolako, ba, espazioa identifikatzeko, sustantziak identifikatzeko, beraien adimena
ba, nola defendatu zuen Stefano Mancusok, eta gainera ere aldarrikatzen zuen bere jarri genituen hitzetan, ba, nolabait gure bizitza osasunean, baino baita ere bizitza osasun mentalean, badituela landarek, badituela, badituztela, bagu zaintzeko eta guri onegiteko erramintak edo ondorio positiboak, ez? Eta ikaragarria, zoragarria iruditzen zitzaidan, eta horregatik partekatu nuen zuekin. Filosofiarako ere tartea auki genuen, naiz eta denek azkenean hemen filosofiatik badauka zerbait, ez gara bakarrikari baldintza materialetaz, baizik eta munduan nola sentitzen garen, zergatik gauden hemen, zertarako eta horretaz, ez? Eta hor filosofo baten hitzak ere ekarri genituen, Emanuele Kotziaren hitzak, eta honek bizitza sujetu bezala, osea bizitza bera zerbait balitz bezala, ez, aurkezten zigun. Nonbait gu garela nortasun edo izaki edo energia horren momentutxo bat, bizitzaren bizitza bera azalerazten duguna, bizitza erakusteko modu zehatz eta konkretuak azalerazten ditugunak, baino gu hile ingo gara, eta guk utzitako horretatik beste batzuk sortuko dira bizitza horren garapenean lagunduz, ez? Eta nonbait hor idei astrapto bat ekartzen zigun, ba, baita ere humiltasunera garamatzala, eta baita ere ba, dena batasun batera edo bizitza osoaren batasun batera eraman gaitzakena, ez? Ederra Kotziaren hitzak ere.

Eta esan bezala internetik gabe nago eta ordenagailuan ditudan ba kantu aspaldiko kantuekin ba egingo ditut zuloak osatu. Ez dator sobera bat, ez dator bat ere bat gaiarekin, baina bueno, betagarriren lastakarekin.

hortxe aspaldiko kantu ederra, eta bueno, azkenean harreman pixka bat ere badu, ba elkarrekintzaz eta hori mintzo delako, ez? Eta justo horretaz ere ari ginen, igual beste erritmo eta energia batekin, baino hoize elkarrekin bota dezakegu sistema txikitzaile eta hiltzaile hau. Beraz, ba, mezu horrek ere ekarpentsoa egiten dio saio honi. Azkenik edo beste saioetan egin duguna da edo saiatu naiz egiten, ba nonbait jada esan dugu diagnostikoa egin dugu zientzia eta pixkat foko luzetik edo ikusi ditugu bestelako asmoekin edo errotu gaitezkela bizitza hontan. Eta zer eta nola, ba, ekarri ditugu asmoiekin bizi den jendea eta praktikan dabilen jendea, ez? Benetan amalurrarekin osasunezko harremanak ustartzen eta herri osoari ekarpenak egiten izkioten hainbat kide izan ditugu hemen. Utopiak eraikitzen dabiltzaten xorobumilak. Marisarekin egon ginen, bera, objezio fiskalaz aritu zitzaigun, eta probesten dut, oraindik errenta aitorpena eginez baduzu, objezio fiskala eta armagintzara doazen zure zergen parte bat, desobedientzia bidez, pauko egin diezaiokegula diruko puru hori ordaintzeari, eta, bueno, Marisa objezio fiskala Nafarroko plataformak aurkeztu zigun, eta beraiek badituzte YouTube-en hainbat bideo oso didaktiko, ba, errenta intorpenean objezio hau egiteko, beraz, tematu baitezen, maitasunean, bizi berriak sortzen, eta kasu hontan armagintzari 0 euro ematen. Bestetik izan genituen, ba, lurraren zaindari edo laborari, nekazari den Fran Iriarte. Mendigorriako laboraria bera, maitasun ikaragarriarekin lurra eta herriari lotuta dagoen laguna. Eta bera Nafarro erdialdean osoikoa den zekaleak, garia, garagarra, hoien inguruan lan ederra egiten du eta ekologikoan lehen aipatutako nitrato hoie gabe. Baizik eta lurra beste modu batean zainduz eta modu hortan elikagai osasuntsuak denontzako sortuz. Ez hori bakarrik, bere kasa ez dabil, baizik eta antolatuak daude Hazialdeko kooperatiban eta bertan ba laborari desberdinak elkarrekin babestu egiten dira ba eredu honetan ba hobeto egiteko eta baliabideak partekatzeko. Gurekin ere Aitor Azkarate Jauregia Esnekiakeko baztandarra egon zen, aniztarra bera, eta baita ere ba beraien eredu ederra ere azaldu zigun, nola abereak eremu bakoitzeko klimatologiari egokituak ba insumo gutxirekin ba sortzen aldutela esne osasuntsu bat, gero gainera gure erosketa zirkuito laburretan topatu ditzazkegunak, eta esoik hori baita ere jantoki kolektiboetara eramatea lortzen dutenak. Eta hor borroka baten berri eman zigun, eta hau da ba erosketa kolektiboen borroka, ez nolabait ba gure jantokitan bertako nekazari ekologikoen produktuak sartzeko bagindako lanaren berri eman zigun Aitorrek. Azken laboraria Aner, Biezko baserriko Aner, pasaden astean izan genuen hemen, eta honek ba bestelako lanak egiten dabiltza, eta bueno, bera txondon errotua eta sustraitua eta lurraren zaindari dihardu bertan, eta berak bere
bere zera, bere motibatzen dion laborantza eredu baten berri eman zigun, eta beraren aburuz, eta ni nahiko ados ere banago horrekin, ba, etorkizuneko elikadura sistema jasangarriena izango dena aipatu zigun, zer eta baso jangarrien inguruan kontatu zizkigun. Eta bueno, bera bere kasa, bere soldata, bere denbora, bere dena jarri du honen inguruan aztertzeko, administrazioari eta sistemari inondik ere ez baitzaio hau interesgarri suertatzen, baso jangarrio hauek sistema itxiak direlako. Beraien kasa sortu ditzazkete, beraiek behar dituzten insumo ia denak, eta modu zirkular batean sortu, ba, elikagaiak kanpoko insumo eta makineria gutxirekin. Eta bueno, horren berri ere eman zigun, eta bueno, jendea lurrarekin lanean hasteko gogoak baditu, askotan baratze bat baino alako proiektuekin astera gomendatuko nioke hemendik, naiz eta pazientzia behar da, ze zuhaitz bat landatzeko uneriko berena duela 20 urte izan zen, eta beste uneriko berena gaur.

Eta bueno, azkenik utopiak eta proposamen zehatzak proposatu zizkigun sustraierakuntzako Martintxo Zelaiak. Berarekin desaskundeaz aritu ginen. Nolabait, maila kolektiboan, bestelako ekonomia ereduak sortu beharraz, benetan ez soili jasangarritasunera iristeko, baizik eta amalurrak eskaintzen dizkigun fruitu hoiek modu justuan banatu daitezen mundu hontan gaudenon artean proposamen hori da desazkunde, ez dago besterik. Azkenean azkuntzara bortxatzen baditugu gure lurrak, datozen belaunaldiak hipotekatuko ditugu edo bestela periferietako herrialdeak eta lurraldeak. Beraz, sustraierakuntzatik ekarri ziguten eta aurkeztu ziguten beraiek sortutako txostenura hainbat eta hainbat proposamen zehatz zekarrena maila desberdinetan norbanako kolektibo udaletxe Nafarroko gobernu bakoitzak beretik egin dezan benetan bizitza duin baten alde.

Bueno, ba, kantuak esean, hemen nik txapa ematen ibili naiz, eta ia ordua bete dut, eta, bueno, hau izan da saio hauetan egin ditugun ekarpenak. Niretzako kriston esperientzia ere aitortuko dut, kriston esperientzia izaten ari da, azkenean gai hauen berri ban nuen nonbait, baino baita ere, ba, bueno, hauetan murgiltzeko beharra ekarri alako, eta hortik ere, ba, ba, gozatu dut honetan, eta kriston esperientzia polita izan da niretzako, baita aipatu ditudan guztia, lagun guztia hauekin, xoro guztia hauekin, ba, elkarrizketatzeko horretan, ba, ba hori, hori momentu horiek partekatzeko, eta informazio eta sentimendu horiek partekatzeko, ba, zorionekoa sentitzen naiz, beraz, eskerrik asko hauetako baten bat entzuten badabil, ba, eskertzen dut benetan. Eta bueno, datorren asteko saioa ja aipatuko dut, ze kriston aukera suertatu zait, Guatemalako MAM komunitateko emakume bai maila batekin elkarrizketa egiteko aukera izango dut, eta uste dut dela, ba, saionentzako, ba, kristoneko brotxea, ez? Lurrari lotuta bizi den eta utzi dion herri baten ahotsa honeaino ekartzea, eta arekin, ba, ba, bueno, ikasturte saionen ikasturtearen itxiera egitea. Beraz, ba, bueno, besarkada bat denoi, eta ja azken programa honen azken pasartera bagoaz. Xoroen mintzoa. Gure amalurraren taupadak zuretxeraino sartu nahi dituen eguzki irratiko saioa. Asteazkenero seietan eta errepikapenak ostegunetan goizeko bederatzietan. Gure torkizuna gehiago ilundu baino lehen, zabaldu leioak eguzki irratiaren izpiei. Egin zaitez eguzkide eta hasi gaitezen mundu berriak amesten. Orain, ohiturak agintzen duen bezala, txorakeriak eta xorotasunak.

preserba egiteko asmoa galdu dute, eta TUI, JET, TSU, EasyJet eta Ryanair aerolineek ohartarazi dute bidaiarien artean nolabaiteko kezka eta mesfidantza ikusten ari direla. Haupa mesfidantza hori, gora joan bedi eta ia San Ferminetan giririk ez dugun. Noski gu ere kanpora joateko arazoak izaten ari izan ditzazke gu ere. Hai.

Sorotasunak. Soroain batek maitasunez lurra, herri eta pertsonoi eskaintzen dizkiguten itxaropen argiak. Stop Fosilak taldeak energia burujabetzarantz bide horria aurkeztu du. Argian aurkeztu dut, argitaratu dute berri hau, eta alaxe dio. Stop Fosila taldeak bide horri bat aurkeztu du maiatzaren 31an Hernanin. Planetaren 9 mugetatik 7 gaindituta dauden honetan, eta ziurgabetasun handieneko nazioarteko testuinguruan kokatuta, konpromiso klimatikoak bete eta resilientzia handitu alizatea du helburu. Nahikotasuna, efizientzia eta berriztagarriak hartu ditu oinarritzat. Erregai fosilak uzteko eta 2050 urterako neutraltasun klimatikoa lortzeko. Transizio energetikoa gidatu beharko luketen 10 printzipiore aurkeztu ditu. Besteak beste, 2050erako energia konsumo orokorraren 145%-aren murriztea. Eta energia horren gutxienez, 150%-a bertan sortzea planteatzen dutenak. Eztabaida daukan proposamen bat da, eta agian hemen izan dugun lerro editoriala edo honekin ba bueno eztabaidan sartu ziteken, baino ederra jendea maitasunetik eta ba proposamen zintzoak lantzen saiatzea eta planteatzea. Beraz, gora lurra eta lurtarrak.

Beno lagunak, bauxe gaurko saioa, berezi xamarra, baino lakosea da bizitza. Ez da beti nahi duguna egiten ahal, eta baino, bueno, beti saiatu eta aurrera. Así que, bueno, azken kantu bat jarriko dizuet, hemen aspaldiko relikia, eta hori besterik gabe, eskerrak eman uinen bestaldean egon zareten guztioi, eta betiko moduan, beti esaten dugun moduan, ba, zaindu asko, eta zaindu hartzen zaituen lurra.

0: Seco. Oh, quel dito accetté? Oh, quel dé? Oh, quel dé? Oh, quel dito accetté?
1: Aspaldiko relikia, baino aldarrikapen kantu guztia bezala, oraindik ere indarrean, ze borroka asko ez ditugu irabazi azken hamarkadetan, baina bueno, esatuko gara, egurre!

0: una vez más, se acercan unos días maravillosos en Iruña. Llega San Fermín Chiquito y Aguski Chocó abrirá sus puertas en la Navarrería para hacer mejores tus días en fiesta. Aguski Chocó en San Fermín Chiquito y a gozar.
1: Radio Kulturan
2: Kultur Kuboa.
3: Agur entzuleak, agur. Eto, nordakurekin, Xantal, nordakurekin.
4: Beñadi.
5: Bai hori.
3: Bueltatu da.
5: Bai.
3: Egun hon, beñadi, nuntza zira?
5: Ba, biziki, biziki.
3: Biba, zu.
5: Eta kontent, hemen zita.
3: Egu ere.
4: Egu ere. Biziki, gari kontent.
5: Demora eman duzera ere.
4: Bera. Emozioa.
3: Ara, beaz, gure sasoinuntako bigarren emankizuna duzue hor, kulturkoa, eta gaur, gitaroa beratxa badugu, alde batetik joango gira Angelura, eta Angeluruko jazz festivala iraganen baita, beaz, hilabete honen arditzuan guti gora bera irairaren, buru hilaren amazazpitiko geirat, hor, azte buruntan, beraz. Eta, horren karietarat, hemen badugu Eialarriko musikari bat, Antxon Armantie, zotzen duzu, Beñadin?
5: Ez bat ere, ez.
3: Bera piano eta teklatu eta sintetizatzeile jolea da, eta besteak beste, eta hainbat taldetan aritzen da, edantza taldean, eta baita ere trek formatuan. Trek da, ustut, laukote bat, eta edo boskote bat, jazz munduan aritzen dena.
5: Hortako ez dut ezagutzen.
3: Ara, eta ara, izi harrizko, behaz, maila baduen talde gazte bat, eta Angeluko jazz festivalean arituko dira, hori igandez, beraz, irailaren hogeian, arratsaldean, Arogona baldimada izanen da Baroza parkean, eta bera ekin zolaztatzeko para izan dugu, bere ibilbidea, bere musikarekin duen harremana, Euskaldun berria da, baina hala ere moldatu da, bere gauza guztiek azaltzeko. Eta gure gaurko bigarren gaia, ustaritze aldera joaten gira, han bada, erakusgela bat, baitzen zira nola ditzen den.
5: Ez,
3: aretoa edo erakusgela, eta hor erakusketa berri bat estrenatu berri dute, erakusketa deitzen da Bidaiaren Oihartzunak, Bilbo aldeko artista bat gomidatu du, Maite Pinto ditzen dena, ibilbide berezia duena, eta hori deskubritzeko paradizaren dugu, eta ara, gure gaurko egitarau aberatsa, musikak ere prest ditugu, Xantal, baduzu berri bitxirik,
4: bai,
3: bikaina, eta Beñadina, bai. Lanak, etxeko lanak egin dituz.
5: Inak,
3: bi bazu. Baina, Beñadina, zure permisarekin, uste dut, oberena dela. Oberena dela, zerekin aztea?
5: Xantarekin.
3: Eta bai, Xantalen berri bitxia. Prezira, Xantal?
5: Bai,
1: Xantal. Radio Kulturan.
5: Xantal.
1: Kultur Kuboa.
5: Gehitu duzu tatuaz bat, Xantal?
4: Ne? Bo duela espaldi.
5: Ez gehitu duzu baino hor.
4: Ez dauzu gehiago begiratzen.
5: Bakatztan itzen.
3: Orduan, Xantal, orduan zuri, beraz, idurizu duzu, zoriontzu zure gaurko berria. Bai ez hor irri batekin arizia.
4: Beti.
3: Bibasu.
4: Bordalera joan gira.
3: Ai.
4: Ze, ai.
3: Bordalea, bordelen, bordale, bordela.
4: Bordeox. Joan gira Jean-Philippe Grimoaren gana.
3: Ah, to.
5: To Jean-Philippe, Jean-Philippe.
4: Akizioner den Jean-Philippe Grimo.
3: Bai, bordelen da.
4: Ba, bordelen da, eta kirurgia kardiakoa da.
5: Eh?
4: Biotzeko kirurgia...
3: Kardiologoa.
4: Ez, kardiologoa, ebakuntzak egiten ditu. Kirurgia, nola erraiten da, kirurgian delako.
3: Operatzaile. Ebakuntzak
4: egiten. Biotzeko ebakuntzak egiten ditu.
5: Sobera urbiltzen hau berri hori.
3: Bai.
5: Sobera urbilniz gaiaz.
4: Bai.
5: Bai.
3: Biotzeko arrangurak dituzu.
4: Operatzen ditu Saint Augustin klinikan, Bordalen.
3: Untsa txiki elbidea, Beniadin. Eta?
4: Baina, badu berizitasun bat. Dena hasten da 2018an. En fait, Jean-Philippek zuen bere etxian arazo bat eta sekatzen zuen itor gintza bat. Eta ez zuen atxemaiten.
3: Itor gint bat.
4: Itor gint bat, bai, bakatu. Eta ez zuen atxemaiten, hiperzaila da atxemaitea. Eta erabaki zuen berak bakarrik konpontzea bere razoa. Eta lortu zuen.
5: Skalpel batik.
4: Eta untxa demerdatu zuen. Hori atxeman zuen. Eta duku, gusto hartu zuen, maite zuen iturgintzaren lanak. Duku, zeape bat pasatu zuen.
3: Eraz diploma bat pastu du, eta iturgin milakatzuko.
4: Gain ditu du bere diploma, eta duko, enpresa bat sortu du, auto-entrepreneur delakoa, eta deitu du Grim, da itz joko bat, frantxez, Grim, bere izena da Grimo, eta Grim eta apostrofoa O, ura frantxez idatzia. Duko. Eta bi lanbideak segitzen ditu.
3: Ah bai, atxiki ditu.
4: Eta bai, goizetan iduriz. Goizetan, zenta astapenean hasi zuen bere lankideen zat, banik bakit eta lankideak, eta pixkanaka, bere ero gehiago ukan ditu. Eta duko goizetan ebakuntzak egiten ditu, eta ratxaldetan edoten dira, etxasetxe, eta...
5: Eta komunak konpontzen dituzten.
4: Komunak edo, bai,
3: iturriak. Gero, badute lotura bat, biletan sartu berzira olako... tuberietan, bata etxeko tuberietan, bestea bihotzeko tuberietan. Baitu, ez?
5: Biba Jean-Philippe.
4: Jean-Philippe, bai. Aski bereziat, maiten.
5: Badu denbora bera endako, beden? Geixoa, guai, lanpetua izan berda. Deitu Jean-Philippe.
3: Ez dakiguna da, zein aktivitatearekin du sos gehien irabazten.
4: Nik pentsatzen dut, badakida da, maino.
5: Chantalek badu idei bat.
4: Bai.
3: Ados. Biziki berezia. Minusker Chantal, biba zu hor.
5: Biba Chantal.
3: Biba Chantal.
5: Biba gure Chantal.
3: Beti atxemaiten ditu.
4: Biba, ziuku!
3: Atxemaiten ditu. Historia bereziak. Beniadin zure kuizaren tenorea.
5: Persiste?
3: Bai. Erritmoan zartuko.
5: Aurtengoak zailak izanen dira.
3: Bai,
5: eh? Bixatzen zaituz. Eta, egiaz, erresa, bai, kasu. Zein da animalien erreinuan benetan agudun gelditzen den eta erditzen den ah bakarra.
4: Ez dut segitu. Pikatzen alduzo, tai.
3: Normalean, aurdun eta erditzen diren, beraz, gizaki animaliak emeak dira. Baina hor, bada, iduriz.
5: Ah bakarra.
3: Ar bat, beraz, animali.
5: Zein da, olagarroa, pailazu arraina, itxas zaldia edo medusa.
3: Medusa errango nuke.
4: Itxas zaldia.
5: Uau, Chantal. Chantalek zinez, bai, hori da. Itxas zaldia. Bai.
3: Baina ez dira hermaforiditak?
5: Ez, ah bat da.
3: Ados.
5: Ez da genero historioriko.
3: Ados.
5: Bitsik. Zein herrialdek debekatu zuen txikleen importazioa eta salmenta kaleak garbi mantentzeko.
3: Xungomak.
4: Txikleak xungomak.
3: Bai.
4: Espainiolez da txikle.
3: Bai.
5: Chantal, hasten zira txikle. Bizkaia nintzen dola bi haste eta hala. Txikle, xungoma, xintxiga edo. Hollywooda, nahi duzu. Japonia, Kanada, Suizia edo Singapur.
4: Singapur.
5: Singapur.
3: Singoma, Singapur.
5: Singapur.
3: Ez nik arrango dut Suitza. Ba.
5: Ebe berriz xantar,
4: eta bai. Eta...
5: Singapur.
3: Ah, bai, eh?
4: Irakurri David... dut duela guti.
5: Ah, ara, National Geographic.
4: Justuki.
5: Guai, kasu, hori berba ere jakinduzu. Alabaman, zein aktibitate debekatua da igandeetan? Alabaman, eh? Sweet Home, mm-hmm. Alabama, Forrest Gump eta guzti. Izozkia jatea, gibelka ibiltzea, ur azpian txistu bat egitea, edo hartz batekin borrokatzea.
4: Igandeetan. Gibelka ibiltzea. Yes.
5: Gibelka ibiltzea.
3: Hori errangon uste banan.
5: Moonwalk bezalako. Okay. Debekatu da Alabaman. Mm-hmm. Okay, zuretako.
3: Ados, ez ni lehen errango dut hor izoskia jatea.
5: Jatea, igandeetan. Bo, be, ez bata ez bestia. Erantzuna da, hartz batekin borrokatzea.
3: Igandeetan bakar.
5: Bai. Alabamako hartza, biziki lasaia da igandeetan.
3: Ados.
5: Azkena. Nun dituzte, hor teknikoa da, kasu.
3: Ah.
5: Nun dituzte zapore erreseptoreak, zapore erreseptoreak omarrak. Omarrak edo otarrainak edo ez dakit nola erten duzien Bizkaian, Nafarroan edo Xibeun.
3: Ba, eta normalean milian ditugu, ez? Zapore erreseptoreak.
5: Bai.
3: Bai. Ados.
5: Pintzetan, ur dailean, antena luzeetan edo oinetan.
3: Antena luzeetan.
4: Oinetan.
5: Sigur ziste?
3: Bai.
5: Oinetan.
3: Ah, bai?
5: Biba Chantal.
3: Boa, Chantal. Arregeria. Ego batzio zu, hor pleatzen niz. Zure jakitateren aintzinean. Biba zu, Chantal.
5: Uxu jaten duzu, Oma?
4: Igan bero.
3: Artzekin espazitzira borrekatzen al. Ara. Ba, mi esker, ara, ritmo biziko kuiza orkesturik, eta guazen horreina, ritmo bizia, beraz, ezautzen, jaza eta Antionen eskupean erabiltzen dituen teklatuekin, guazen Antion Armantiren ezautzeitea.
2: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
6: Egunon, Antion naiz, hogeita lau urte ditut, eieralarekoa naiz, pianoa eta teklak diotzen dut, eta bai, musikaria naiz.
3: Bikain. Musika, nondik heldu zauzu, zintzuk dira zure lehen oroitzapenak?
6: Be, nire lehen oroitzapenak, bai, donk hasi naiz garrasiko musika eskolan, iparalai deitzen da. Gero liceoan, duan naiz Baionako kontserbatorioan, eta gero Bordelako kontserbatorioan, eta Pariseko kontserbatorioan, eta mora.
3: Orduan, zuk aukeratu zinuen pianoa, edo nola izan zen?
6: Bai, nire gurasoak aukeratu zuten pianoa, eta ba, ez dut hautatu astepenean, baina atsegin hartu dut gero.
3: Zein musikarekin azizira, zein estiloarekin, eta gero, zer estilo jotzea?
6: Be, hasi naiz klasiko estiloarekin, baina gero hasi naiz rock talde bat nire lagunekin, eta gero be, jazz musika deskubritu dut, eta bai.
3: Jazz musika? Nun deskubritu duzu, nola izan da?
6: Deskubritu dut jazz musika interneten, eta gero Baionako kontserbatorioan hasi naiz kurtsuak, jazz kurtsuak hartzen, bai.
3: Mm-hmm. Gustatzen zaizu jazz musika, maite duzu?
6: Bai, maite dut jazz musika.
3: Zenta hor improvisaketa bada, behaz ez dakit improvisaketa maite duzun edo...
6: Be, maite dut jazz musika zeren eta askatasuna bada.
3: Bikain. Orduan, ikasketetan sartu zirelarik lehenik, lehen urteetan musika ikasten, piano ikasten. Noiz heldu da mementuan, onerran duzua. Nik nahi dut musikarekin bizi eta musika izaitea nire lanbidea.
6: Askifite ulertu dut liceoan behar nuela musika ene bizian, eta bai, konservatorioan joan naiz, eta hori da, nire lana da.
3: Zure lana da, ez dakit, erreski atxeman duzu musikaz bizitzeko, dirua irabazteko manera, nola izan da?
6: Lagunekin dantzatalde bat montatu dugu, dantzataldea deitzen da, eta kontzertuak emaiten ditugu, eta bai.
3: Nun maiten dituzue, erriko bestetan?
6: Erriko bestetan eta ekitaldian.
3: Hor, uste du gainera xantza izan duzuela, zenta justu konfinamendua ez da beti placer bat izan denendako, baina zuen dako aukera bat izan da, edo ateak ireki dizkizue kontzertua initzuk aiteko, ez?
6: Bai, iru edo lau urtez geroztik. Ditugu asko kontzertuak Euskal Herrian, eta bai.
3: Zer gehiago udan edo urte osoan?
6: Urte osoan, baina lan lodiena udan da.
3: Eta horri esker, beraz, lortu zu intermitente izaitea?
6: Dantza taldeari esker intermitente naiz, baina orain beste talde batzuk baditut.
3: Puskot aurkesteko beste taldeak zein dira?
6: Trek taldearekin, jazz talde bat, Angeluko jazz festivala jotzen dugu irailan, eta adibidez, zirko kompania bat Alemanian jotzen dugu proiekturekin musika zirkoan.
3: Ados, eta beraz, hor mundu desberdin bat da?
6: Bai, mundu desberdina da, zeren eta bai, behar dugu lan egin zirko artistekin eta bai, mundu berri bat nirentzat.
3: Baina, gozatu duzu, plazerra hartu duzu?
6: Bai, biziki kontent naiz.
3: Zure eguneroko beraz bizitzan, musika entzuten duzularik, estilo guztiak entzuten dituzu denetarik?
6: Bai, pixka bat denetarik, eta nire musikan bada pixka bat denetarik. Eta bai, jazz, rock, folk, pop, bai.
3: Ikasi duzu ere, beraz, improvisatzen, zenta jazz munduan, usaian pentsatzen dugu, improvisazioa bizki importanta dela. Zagituzuk nola egin duzu, edo ikasi duzun improvisatzen, erreski?
6: Hasi naiz improvisatzen nire rock taldean, blues musikarekin bai, eta askifite hasi naiz ikasten kontserbatorioan jazz musika, eta bai.
3: Hor, beste talde batzuetan aritzen zira ere, beste taldeen izenak ezautzeko?
6: Bai, badut pop alternatibo talde bat, Noctambus daizen da, eta elektro-rock talde bat, Arkan daizen da, eta ba.
3: Normalean, zer jotzen duzu gehiago piano elektronikoetan edo piano akustikoetan edo denekin?
6: Denekin, baina momentu honetan nire proiektu gehienak piano elektrikoa.
3: Uztut, trikia ere ikasi duzula?
6: Bai, ikasten dut trikitisa eta beha hasi naiz konfinamentuan eta edantzaltalerekin jotzen dut trikitisa. Piska bat, baina... Baina diosten dut.
3: Nolakoa da trikitisa maite duzu?
6: Bai, maite du trikitisa, zeren eta bai biziki alaia da eta atsegin dut, dutzeko manera biziki atsegin dut.
3: Bikain, Angelun hori, aurten Angeluko Jazz Festivalan programatuak zirezte, ustut irailaren 20an, hor Angeluko Baroja beraz parkean, zuretako Euskal Herrian jotzea eta Angelun Jazz Festivalean jotzea, placer berezi bat den?
6: Bai, garantizua da nirentzat jotzen Euskal Herrian eta jazz musika ere Euskal Herrian garantizua da nirentzat diskurri araztea
3: publikoari. Euskara, ez dakit aur denboran Euskara ikasi zinuenez edo ez?
6: Euskara ikasten ari naiz, zailadan irentzat, baina bai, saiatzen naiz, eta bai, ikusiko.
3: Zailadena zuretako da, ara, hainbat proiektu dituzu, ez zira bizi beti toki berean, ez? Mugitzen zira initz?
6: Bai, bai, bai. Be, Parisen bizi naiz, momentu honetan, baina iru eguna Parisen, bi eguna Bordelen, eta fin, udan Euskal Herrian, eta bai. Fast life.
3: Baina, kontentzira, nahi etorren aur denboran, pianoa deskubritu zinuen, musikaren mundua, eta, bon, ba, horrein, hogeita lau urterekin, bon, ba, hori musikaz bizizira, eta, ara, proiektu eta toki arrundez berdinetan.
6: Bai, biziki kontent naiz, be musikaz bizi naiz, eta, bai, maite dudana egiten dut, musika da, eta, bai.
3: Amets bat?
6: Segitzea.
3: Bikain. Mi esker antion.
6: Mi esker zuri.
3: Eta bideon bat zuri.
2: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
3: Ara, Antion Armantie, Trek taldeko partaidea besteak beste, eta ara bere doaiak ikusteko, eta hor, jazz musika deskubritziko parada Angeluko Jazz Festivalean, hor, Burilaren 16-etik 20-erat, gomendatzen zaituztet, hien webgunea Angle Jazz Festival deitzen dena bizitatzea, eta programazio biziki aberatsa, lehen hiru gauetan badira kontzertuak, beraz, hor Kintauk antzokian, eta igandeaz, laugarren egunean, beraz, Barojako parkean, jazz eskolea bat deitzen den formatuan, eta hainbat alde biziki desberdinak, baina ziarri interesgarriak deskubritzeko. Ba, justuki, Trek taldearen zati bat entzutea proposatzen dautzuet, hor zuzenean, mandako emanaldi baten grabatuta, Live Action Jazz aurten duela berriki emandako kontzertu bat, eta hor entzunen duzue, piskatza ze proposamen musikala egiten duten, guazen.

0: Trek, taldea zuzenean, bai, izi arrisku boskoti gazte bat, baina maila haundikoak, eta ara horro itarazten dut Angelu Kurtzaz Festivalera nahi duko dira.
1: Giru antxonen tikra ez da agertzen,
0: eh? Zati hortan gutiago, hor bada, baina gutiago, eta gero maite du joztatzea soinu desberdinekin horretan batzuetan, badira soinu batzuk ez dute iduri piano edo teklatuen soinua, baina hor direnak. Eta
1: Biba Antxon
0: eta igande hortan ere izanen dira beste beraz talde batzuk, Full House Project hor laukote bat, eta hortan Marielen Gastinel ere arituko da joan den astean proposatu genuen bere ibilbidea ezautzeko kulturkubaren bidez.
1: Entzun dut.
0: Eta bukatzeko Old School Family, biziki famatuak direnak ere hemen. Eta segitzeko, ara, Maite Pinto Sangroniz, bilbotar artista, eta Txok, ustaritzeko Txok aretoan, bere obrak erakusteko para eskaintzen duena, uste uturri bukaera arte espana estrompatzen.
1: Nork egin du elkarrizketa?
0: Ni aurrek.
1: Ah, bizkaitar batekin?
0: Ez naiz, bizkaitarra.
1: Eta, diku, nora senitzen zida, egiazkiz, guai.
0: Oui.
1: Bai, arabataha, bizkaitaha, laportaha, nola. Baduko bi biluta hor.
0: Bai, hor, ez dakit, sentitzen naiz, Bermudako triangeluan bizitzen banintz bezala, hiru ere mudez banintan aldi berean. Bon, holako zerbait. Eta, ba, hori, Maite Pintok, arte ederrak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean Bilbon, gero Manchesterren egin zuen master bat, gero Galizian grabatuak, grabatu tekniketaz interesatu da, grabatuak bakizu, lehengo maneran, nun...
1: Bistanda baietz, izena erriten dugu, nahi bauzu.
0: Eta beraz grabatu eta pixkat bere situa izan da, eta ikerketa bat beraz egitea erabaki du grabatuen teknika desberdinetaz, eta batzuetan kobrezko plantxak erabiltzen dira, beste batzuetan harrizko plantxak, beste batzuetan egurrezkoak. Eta hainbat egonaldi egin ditu, bai Buenos Airesen, Japonian, baita ere Mexikon, eta ba...
1: Inglesa badaki, diku.
0: Bai. Bistanda, bai. Eta beraz, hortik ikerketa eta egin dituen pieza horietatik erabaki du pieza batzuk gehieniek Japonian egindakoak hor erakusketan, Txok erakusketan erakustea. Bidaiaren oihartzunak deitzen direnak, eta hor entxeatzen da irudikatzen, zenta formatu vertikaleko obrak dira, eta bizkat mugikorren mugikorren irudiak bezala, vertikaleko kalean, badu horrein usaia irudiak eta argazkiak hartzeko, eta nola obra batzuk lehengo teknikak erabiliz
1: formatu berri batekin.
0: Bai, holako
1: zara. Dena salatu duzu?
0: Dena salatu dut. Baina ala ere baditu gauzak kontatzeko Maitek, guazena.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Kaixo egunon, Maite Pinto deitzen naz, eta Bilbotik nator, artista eta ikerlaria naz, eta momentuz tesia egiten ari naiz, eta bebai nire proiektuak egiten ditut Bilbao arten batez ere.
4: Zure bizitzan zer etorri zen lehenik ikerketaren gustua, gogoa, edo artearekiko lotura bat?
3: Ba, esango nuke lehenik etorri zen nire artearekiko lotura, ba, txikitatik egin ditut marrazkiak, eta gero naturalki ba, joan nintzen fakultatera, arte derreko fakultatera, eta ja jarraian, jarraian masterra egin nuen Ingalaterran, eta gero ja grabatu munduan sartu nintzen.
4: Zaten zu naturalki arte erretako eskolara, beti izan duzulako lotura bat, beti behar bat artearen bidez adierazteko?
3: Bai, gustatzen zitzaidalako, ez dakit marraztu edo... Bai.
4: Orduan, arte erretan, zer deskubritu zenun, zemotako gaiak interesatzen zitzaizkizun, edo materia, edo espresabideak?
3: Ba, adibidez hori grabatua ez nuen ezagutzen, eta izan zen deskubrimendu ona. Ze hori, igual fakultatean ez duzu asko egiten, ze masterran egin nuen gehiago eskultura. Baina igual hasi nintzen, ze aukera ematen dit grabatua bidaiatzeko, eta ba igual eskulturarekin zailagoa da zure eskulturak mugitzen edo. Ze Ingalaterran egin nuen lana, ba hortze geratu zen. Eta ba grabatuarekin beti ba etzera bueltatzen da nirekin edo plantzak edo bai lanak.
4: Grabatua, zer da, azaltzeko pixka bat, ez badugu ezautzen?
3: Ba, grabatuaren disziplina marrazketarekin lotuta dago, baina marrazketa edo lantzen duzu xafla batean eta gero behar duzu matriz bat. Matriz da grabatuaren oinarria. Eta matrizarekin ba, aukerak ematen dizu gero irudi horrek grabatuta dagoena gero ba, reproduzitzea. Serie bat egitea edo variazioak, seria eta variazioak. Gero beti bueltatu alzara lantzera berriro.
4: Zer da, pixkat lehengo aintzinako imprimategien pixkat teknikaren antzekotasun bat badu?
3: Bai, hori da. Hortik ba, hori sortu zen inprimagailuak baino lehen dena inprentatik zetorren eta grabatua inprentatik zetorren eta lehenengo grabatzaileak ziren orfebreak, metalak lantzen zituztenak. Eta gero ja ba, evoluzionatu egin zen eta gaur egun ba, elkar bizitzen dugu teknologia berriarekin eta teknologia antzinekin hori gustatzen zait grabatuaren munduan ze. Azkenean, grabatua egiten dugunak, gara resistitzen dugunak, ez? Denbora motela behar dugunak, egiteko lana, eta ez, ba, klik bat emon, eta daukagu ja emaitza. Orduan, ba, denbora horretan, denboraldia, ba, pentsatzeko, eta nola konektatzen dugun irudiarekin, hori artista bakoitzari ematen digu asko, uste dut.
4: Hori, noiz ohartu zinen, noiz konturatu zinen horren beharraz denbora pixkat hartzeko denborarekin ez izaiteko ba, mundu teknologiko eta biadura hundiko denbora hortan?
3: Ba, igual konturatu nintzen tailerrean, ba, lantzen, konturatu nintzen, ba, batxotan egiten duzu kurtso bat eta ez daukazu denbora irudi gehiago egiteko edo, baina prozesuaren parte bat da, horrela da grabatua. Eta gero ja, ba, nire ikerketan bebai, ba, irakurtzen eta ikusten beste praktika batzuk. Ardatz bat da, grabatuaren oinarri bat da hori, erritmoa pausatzean gaur egun, bai.
4: Ikerketa aipatzen duzu, zenta bono lehenik arte ederrak egiten dituzu, gero masterra Ingalaterra, mon masterra zengaitik Ingalaterran egitea, eta zengaitik master bat egiteko gogo hori.
3: Ba, bueno, amaitu nuen gradua Bilbon eta egin nuen Erasmusa Ingalaterran eta bueltatu nahi nuen. Horregatik erabaki nuen bueltatzea eta kasu honetan Manchesterrera joan nintzen eta jarraitu nahi nuen ba nire praktika eksperimentatzen nire identitatea edo artista moduko identitatea bilatzeko edo aurkitzeko.
4: Oraindikan ez zenuen argi norantza joan edo?
3: Hori da, ze azkenean, ba, graduan hainbat ikasgai dituzu eta amaitzen duzu, ba, ez dakit, pertsonaren arabera, baina hainbat ikasgairekin ez dakizu nola edo ze bide hartu. Hori izan zen nire esperientzia. Eta horregatik, ba, behar nuen denbora gehiago esploratzeko nire bidea eta gustatu zitzaidana masterrean ze ziren ikasgaiak. Orduan, ba, denbora gehiago zen bakarrik nire praktikan oinarritzen.
4: Orduan, bueno, hor aipatu duzu, Ingalaterran eskulturgintzan izan zinela gehiago, bueltatzen zera, ze bide hartu duzu, edo nola segitu nahi izan duzu, ikerketa aipatu duzu, ez dakit hortik abiatu duzun tesia edo...
3: Bai, bueno, bueltatu nintzen Inglaterratik eta joan nintzen Fundación CIEC da Galizian dagoen zentro bat eta oinarrituta dago grabatuan master moduko moduloak dituzte eta egin dituen hainbat modulu grabatu teknika desberdinak egiten eta bueno, horrela zinintzen ba, grabatuan oinarritzen gehiago. Eta ikerketa bidea, ba, azkenean hasi nintzen, ze zailtasunak ditugu artista moduan bidea aurkitzeko, eta betidanik egin dut nire lanen ikerketak, eta pentsatu duen, ba, zergatik ez, hau egin, baina matrikulatuta egonez unibertsitatean, eta horregatik izan zen.
4: Ikerketaren gaia, zein da, eta, bueno, nun zertan dago ikerketarena?
3: Ba, bueno, a ber, fakultatean da, investigación basada en la praktika da. Praktika oinarritutako ikerketa da, orduan, ba, praktikatik, azkenean dena lortu dut, edo dena batu dut praktikatik, atera eginda beste guztia, ba, ikertzen ditut, nire lanekin erlazionatuta dauden artista garaikideak, eta bebai badauka bere atal historikoa, berrikusi ditut grabatuaren hori oinarriak, argazkigintzaren oinarriak, eta nola ba, evoluzionatu du, eta gaur egun nola hori elkarbizitza. Eta interesatzen zaidana da irudiaren erreaktibazioa, argazkiritzaren erreaktibazioa, eta gaur egun ba, hori posizionamentu horrek zer ematen digu edo gaitu ikuslei edo... Bai.
4: Zer esan duzu, erreaktibazioa?
3: Bai, erreaktibazioa. Erreaktibazioa da, bueno, ulertzen dut, irudi bat argazkiari mediazio bat egitea. Argazkia errealitateko mediazio bat da, baina gero nik ematen diot beste mediazio bat grabatuaren bidez, eta gero bizitari bakoitzak emango dio erreaktibazio gehiago ba bere ikuspuntuarekin. Hori interesantzen zait, eta gero bebai grabatuarekin gertatzen dena da plantzarekin erreaktibatu aldezakezu irudia beti. Bai.
4: Hor, zure tesi bitartean, bidaiatu duzu, zure ikerketaren dako?
3: Bai, hainbat egoitza artistikoak egin ditut, ba, adibidez, azkena izan da Mexiko, La Ceiba grafikan, hortze litografia teknika landu dut, eta...
4: Hori nola aukeratu duzu, bazenekien, han bazela... teknika berezi bat, eta nahi zenuen ikartu, ikasi, praktikatu?
3: Bai, Mexiko orokorrean tradizionalki grabatuarekin tradizio handia deko, ba, horregatik hainbat egoitza eta aukera daude hor jateko eta grabatua lantzeko. Eta,
4: gomenda... eta zer deskubritu zenuenan? Zemotako teknika du zer?
3: Ba, gehiena egiten dutena orokorrean da linolioa, xilografia, linolioa asko eta edizio luzeak egiten dituzte. Linolioa grabatu bat erliebean da eta linolio materialerekin egiten dena. Xilografiaren antzekoa da.
4: Hortik, bueno, ba, ez dakit, interesatzu zitzaizun, han ikasitakoa, nolako sentipenarekin etorri zinen handik?
3: Ba, asko gustatu zitzaidan litografia teknika, eta, a ber, litografia behar duzu tailer espezializatu bat, eta adibidez, ba, unibertsitatean Bilbon daude harri alemaniarrak, eta aukera duzu balantzea hor, baina zaila da beste tailer batzuetan ez dute leku guztietan harriak, eta Mexikon landu nuen hori marmol mexikarrarekin. Berezia da, ze, bueno, azidulazioa kontrolatu behar duzu, ba, hori, emaitza desberdina da, irudia igual ez da infina, baina bere berezitasunak ditu.
4: Aldez aurretik, beste herrialde baten ere izan zira, ordan nun izan zira, eta idei finko batekin, bazenekin zer landu edo ikasi nahi zenuen?
3: Bai, Japoniara joan nintzen 2024ean, eta nire asmoa zen mokujanga ikastea. Mokujanga da xilografia japoniarra. Orduan oso teknika antzina da, eta interesatzen zitzaidala, ba, egiten dudan teknika, lantzen dudan teknika, grabatu kalkografikoa da, normalean, eta horregatik egoitzak niretzako dira ikasteko eta teknika desberdinak ikusteko zein aukerak ematen dizkidan. Eta hori, ba, Japonia.
4: Eta han, bai, zer deskubritu zenun? Edo?
3: Bai, mokujanga teknika ikasi nuen, eta...
4: Piskata saltzeko, nola den?
3: Bai, ba, mokujanga, desberdintasunak dauka xilografia oksidentalarekin, ze normalean xilografia oksidentalean lantzen da tresnak, ba, prentza vertikala edo etorkulo bat erabiltzen duzu presioa emateko, tinta grasak erabiltzen dira, paper normalean, ba, paper lodiak, grabatu kalkografiko bezalakoak, eta Japonian hori guztia desberdina da. Teknikak dira urezko tintak, adibidez, ba, akuarelak. Gero ez dugu behar torkulorik, ez da prentzarik, eskuz egiten da presioa, baren batekin, ze tresna berezi bat da. Gero papera finagoa da, papera bere fibrak oso luzeak dira eta oso gogorra. Da fina, baina gogortasun asko deko. Eta normalean eskuz egindako papera da.
4: Hor, kasu honetan, Japonian adibidez, bon, zer egiten zenun, bueno, ba, zure turista ikuspegitik irudiak hartu eta hortik landu edo nola zen?
3: Bai, ba, egoitzan, egon nintzen etzi zen dago Kyotoren eskualdean edo, eta etzi zen herrialdean daukabe bai beste herri bat edo aria bat deitzen da Wasinosato. Hortze daude fabrika, faktoria asko, papera egiten duten faktoria asko. 40 baino gehiago, eta hortze aukera izan nuen ere papera egiteko. Eta leku rural bat da, ez dago turistarik hor, bakarrik herrialdeko turismoa dago, ba, igual jaten dira hor, ba, papera egitera edo, bai. Eta gero, egoitza ondoren, ba, egon nintzen turista moduan, eta hor argazkiak atera nituen, baina ez nengoen pentsatzen zer egingo nuen arekin. Gero ja izan zen Bilbora bueltatzerakoan, argazkiak berrikusterakoan, ba, ja, egon nintzen reflexio batzuk egiten, ba, pentsatzen nola gaur egun argazkiak, ba, beti gordetzen ditugu mugikorrean, eta formatu berezi horrekin, formatu txikian, vertikalak, eta hori oso desberdina da, ze lehen normalean paisaiak horizontalak ziren, eta ikusi nahi nuen grabatuan nola formatua, irudiaren formatua, ikusi nahi nuen mugikorraren formatua, baina grabatu bat bezala, ez?
4: Bait, nahaztu teknologia berriak gaur egungo irudimenaren praktika, baina aintzineko teknikekin?
3: Bai, alako zerbait, bai. Ikusi nahi duen nola irakurri aldugu grabatu bat, baina formatu horrekin, ez? Ze denbora ematen diogu, ala ez, ze formatu zaila bat da irakurtzeko, orduan, ba, enkuadratzeko, pentsatzeko gaia, ba, ez dakit, normalean, paisaiak irakurtzen ditugu horizontalki edo ez dakit formatua, ba, informazioa erdian ipintzen dugu eta goikoa eta bekoa, ba, ez du informazio importantea. Orduan ikustea hori paperean eta zenbat denbora egongo gara hor irudia kontemplatzen edo, ba, hori ikusi nahi nuen. Eta bebai interesatzen zitzaidan hori eta hain txikikoa irudira sartzeko, ikusteko nola sartzen gara irudira, eta hori naturalki bebai hasi nintzen egiten, ez nituen erabaki zenbat grabatu egin, baina hasi nintzen eta ja gehiago eta, bueno, ba, serie bat sortu zen horrela, eta gero serian estampatu ditut banaka. Eta gero, ba, esperimentazioak formatu desberdinetan egin ditut ere. Adibidez, pergaminoa landu nuen egoitzan, Japonieko egoitzan, eta formatu horrek, bueno, pergaminoa da Japoniar liburu antzinena da, Japoniatik dator, eta, ba, ikasi genuen nola egin pergaminoak, eta gero, ba, nire grabatuetara ekarri nahi nuen, eta horregatik, ba, zailtasunak izan nituen scrolla edo pergaminoa egiterakoan, ze, bueno, prentza bere neurriak ditu eta baldintzatzen zaitu erabakiak eduki behar dituzu, ba, zenbat irudi ipini, gero lotu behar duzu pergaminoa.
4: Ikerketa edo zure tesian, ze prozesuan zira, nun zira, bukatzekotan edo nola?
3: Bai, esan aldut bukatzekotan nagoela. Duela 6 urte uste dut matrikulatu nintzen, eta ja amaierako prozesuan nago, bai.
4: Hor, bom, ala ere, zure ikerketa eta zure praktika artistikoan nastuz, lortu duzu urte hauetan hainbat obra edo hainbat gauza egitea, eta horiek publikoari erakusten diezu, ez dakit erakusketak antolatzen dituzunez noiz benka.
3: Bai, egon naiz, ba, lanarekin bebai, dena konpaginatzea normalean zaila da, baina beti gustatzen zait egiten ditudan proiektuak erakustea, ba, igual ferietan edo aukera badut erakusketak egitea, bai, hori da erakusketa batean, bai.
4: Hor, ez dakit Ipar Euskal Herria, bai, gonbidapen berezi bat izan duzu, zure obra horiek edo ikerketa hau erakusteko, orduan, nun gaude eta noiztik noiz arte baduzu hemen erakusketa bat?
3: Bai, Uztaritzeko txok gunea gonbidatu nau eta aukera izango duzue etortzera urriaren 22 arte egongo da ikusgai erakusketa.
4: Hola ditzen da erakusketa eta gutxi gura bera zer ekarri duzu?
3: Ba, Bidaiaren Oihartzunak deitzen da erakusketa eta ekarri dudan lana da komentatu duguna, ba, Japonia egoitzetatik egindako lana eta batez ere serie kalkografikoa da, grabatu serie kalkografikoa, eta aukera izango duzue ba, zaflak, kobrezko zaflak ikusteko. Uste dute erakusketa didaktikoa dela, ze azkenean hiru teknika daude hemen leku ba, txiki honetan, baina zaflak ikusi alduzue, litografiaren harria Mexikon dago, baina besteak ba, bai, egurrezko zaflak eta baita kobrezko zaflak ere ba, hemen daude, eta ba, pizka bat ikusteko eta ikasteko nola egin ditudan lanak ba, aukera ona da.
4: Hor, publikoak ez dakielarik nola egina den, zer sentipen, ze obra bukatu batek zer transmititzen duen?
3: Ba, igual, harridura bat, igual, ba, ikusten duzu urrunetik eta pentsatzen duzu argazki bat dela, baina gero hurbiltzen zara eta harritzen zaizu, ba, ui, marrazki bat da, baina ez da marrazkia, orduan begiratu nahi duzu gehiago eta hori interesatzen zait, eta gero igual pertsona batzuek esaten didate, ba, jo, ni hau naiz, identifikatzen dira irudi horrekin eta hori interesatzen nau, bai.
4: Zuk zer sentipen duzu egindako prozesuarekin, hasieran zenituen galderak, erantzun batzuk hasi zara jasotzen, edo oraindik galdera gehiago dituzu?
3: Bai, galdera gehiago eta gogo gehiago jarraitzeko ba, eksperimentatzen formatu desberdinekin edo irudiei emateko ba, igual espazio desberdinak, grabatua ematen dit aukera gero, ba, posibilitate berriak sortzeko, orduan igual ikusiko dut zaflak bi urte barru eta ba, konpozak eta desberdinak egingo ditu beste zafla batzuekin, horregatik gustatzen zait grabatua.
4: Etorkizunari begira, zer amets edo zer proiektu edo?
3: Ba, momentuz dekot beste erakusketa bat datorren urtean, Bilbon izango da Rekalde Aretoan, eta prestatuko dudan lana ba, zer ikusia dauka erakusketa honekin, eta oinarrituko naiz scroll edo pergamino formatuan, bai.
4: Ipar Euskal Herrian gonbidatu izaitea, Ipar Euskal Herriekin jada harremanik bazen nuen ez, eta zer zemotako... Ez dakit, emozioarekin bizi izan duzu ona etortzea?
3: Ba, oso pozik bueltatu naz, ez dakit zein urtetan etorri nintzen Donibane Garazira, eta ba, esperientzia oso ona eukinuen jendearekin, eta oso pozik atera nintzen hortik, orduan ba, pozik etorri naz, bai. Bueno, ba, gonbidatzen zaituztet guztioi etortzera eta ba, erakusketak zerbait pizten bazaizue, ba, idatzi ahal duzue jaiku baten bitartez. Jaiku da poema, japoniar poema bat da, egitura simplea daiko, baina bueno, ez gara zorrotzak izango. Struktura normalean da 5-8-5, hiru lerroko poema bat da, baina hori zerbait esan behar baduzue edo irudiak zerbait pizten badizue edo oihartzun bat idatzi, hori da.
4: Miesker?
3: Miesker.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Ara, Bidaiaren oihartzunak erakusketa, Maite Pintok beraz prestatu duena, txok erakusgelan urriaren beraz bukaera arte, eta txoken webgunean atxemaiten erraituzu ordu tegiak. Beste baina maeresi du, zinez erakusketa horren nola antolatua izan den, eta ze obrak, ze materialak erabilituen biziki, biziki interesgarria da. Eta guazen horrein musikarekin, eta hor, ara, ez dakit primizia bat edo lehen aldikotz kantu bat entzuteko parada izanen dugu gure lagun kolaboratzaile musikari ospetsu batena, Antxon Landaburu.
1: Landaburu.
0: Eta ez bakarrik, zenta hor gomidatu du Urxue.
1: Bai, Txakekoa.
0: Txakekoa.
1: Ba,

0: Zeru, bi kantu laburra, biziki goxoa, biziki freskoa, izi harri gustatu zait, eta Chantal?
1: Bai, biziki.
0: Bai, eta bakizu zerkon sekretu bat kontatuko izut Chantal. Bai, nahi duzu jakin noki partartu duen nasketetan?
1: Bai.
0: Nahi duzu jakin?
1: Bai.
0: Gure Beñadin!
2: Bai, xantzauka dut, mezut zitsik egin kaxik, Antonak egin zuen lan guztiak hasi.
0: Bai, bai. Mi esker sieri, bintzat, hau proposamen, hau eskainerik, eta, ez dakit zerbait egin duzun, edo gutxi, baina horrein bai, zerbait importanta eginen duzula da, asteuntako azken esaldiaren aurkezpena.
2: Bai, ba, hautatu dut, ez dakit norden, maitatu nuen bere esaldia eta bere izena.
0: Ez da Confucius?
2: Alejandro Jodorowsky.
0: Jodorowsky.
2: Erdi espanyola iduriz eta erdi ofzer. Alejandrok zion, hola, lehengo urratxak zaitu nahi duzun tokira eramaiten, bainan zauden tokitik ateratzen zaitu.
0: Zerra.
2: Alejandro.
0: Alejandro, bai, Jodorowsky. Mi esker beñatzen. Eta ongi etorri berriz. Untsa izan,
2: bai, aste hon
0: bat, aste eder bat entzule guziei, eta alduden aster

0: 对，小龙虾。
1: Radio Cultura.
2: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatzera!

Arratsalde hon danoi, txapa irratia sare sintonizatzen 97.gehi FM internet bidez www.txapairratia.org. Eta hau House of Pizza denboraldi berriko lehenengo irratsaioekin 460. Ongi etorri hor baldin mazare, guretzat plazer bada beste urte betez hemen egotia, txapairatiko sintonian. Eta, bueno, orten be formatua mantenduko, azirengo formatua mantenduko, hau da, irratxaiua jarraixan izango da, hitz barik, eta entzungo da musikia urrengo egun, eta aztietan kaleratuko da, izango da, fresko-freskoa. Eta gaurko irratsaioan Debianza, Tautri Otter, Buex, Pasarela, Death Squad, Nicodemus eta Gabriel Pozo, DFRA, Adarbe eta So Madrid, Yasin Hasim, Sound Project 21, Jasmina eta Lucky Samurai, Robach Grume, Gentes, Crotones, Second Story, Lera Foer, Ray Marioka eta Eddie Hell, eta Mutant Grisen urrengo lan bertxak entzungo. Espero gustoko izatea.

Eta hau izan da guztia gaurko, espero zuen gustekoa izan dala, eta bestela hurrengo baten entzungo ba. Plazerrotxa, Txapairratiko sintonian txatiara, 87.gfm, internet direziru, www.txapairratia.org, eta arrozatzaria me bagare, eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte. Eskerrik asko horregotarren, agur!

0: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!
1: Grafiti batek dio, gure bizitzak egunero. Ez dut epikan sinisten, eta beraz, ez dut hizkuntzarik. Ez dut sinisten keinu absolutuetan, hartzik gabeko hitzetan, egun seinalatuetan, manifetan, neonaren argiz ikusten ditut zuloak diskurtzuetan. Markoak sortzi, edo maiatzatak izan daiteko, eta perladun belarretako apainak ekaramatzen emakume zaharrak, aurpegi txarrez gurutzatzen du. Udaletze aurrean, bildutako saldoa, emakume arrazelizatu bat atzetik duela, haren erosketak eramaten. Kale saltzaie, Korte Ingleseko eskaparak eren kontra zerik. Begiratzen dituzte pasatzen, hori jago, izi lokaio. Ezingo dugu sekula dena ezan. Itza da.
2: Oin txilo zailo, oin ikose rekantarroin bazarreko, lehen du ikusi jeixe hori, eh?
1: Goizero bere burua josi behar duen.
3: Kaleko bizimorua, obiagoa pasazza.
1: Animalia mantxo bat. Ane Zubeldia, kontra.

Arratsaldeon Piper Polizarrak bueltan gara. Hemen zegaude Bilbo Hiria irratiko sintonian eta Rosa Zareko zeuen irratian. Gaurkoan atzera begira jarriko gara edo aurrera, segunetan nola begiratzen dugun. Etzakit taldea izango dugu akorduan, izan ere, bueno, ba, urtarrilaren bostean itzulera egin zuten, Oihalumen hiru kontzertu eman zituzten, hogeta hiru urteren ostean, itzi ostean, ba, berriro elkartu eta zuzenekoak eman zituzten. Tira, ba, orain, beste bi kontzertu iragarri dituzte, Oihalumeko kontzertu ostean, horren ostean, ez? Bi, elkartasun kontzertu iragarri dituzte maiatzerako. Lehenengoa, hilaren sortzian, maiatzaren sortzian, Hendaian izango da, Zehazkarekin batera antolatua Euskara eta Ikastolen alde. Eta bigarrena berriz, maiatzaren 14ean, hemen Bilbon, bertan, kafean zokian, Harrera elkartea laguntzeko. Bueno, sarrerak dagoeneko salgai daude, eta Xabi Solanorekin hitz egiteko tartea hartu dugu, ba, Oihalumeko ura nolakoa izan zen kontatu digu, eta, bueno, datozen bi hoiek ere nola prestatzen ari diren. Hortaz gain, gaurko Piperpolis honetan DDT banaketekin ere itzengiko dugu. Izan ere, ba, denen artean DDT berri bat sortu nahi dute, espazio berri bat. Hau da, Martxanako lokala utzi eta Bilbiko plazara aldatuko da kontrakulturaren DDT banaketak. Eta haiekin itzordua egin dugu, ba, historia hitz egiteko eta etorkizunaz ere noski. Hauezek dira gaurko prestatu ditugunak ongi etorri.

1985ean lehen kontzertua eman zutenetik 20 urte geroago agur esatea erabaki zuten arte Etxaki taldeak ibilbide bizi eta azkarra izan zuen. 100 kontzertu eta euskal kantagintzan arrastua utzi duten kantu ugari sortu zituzten. 2006an, urtarrilarekin, Hernaniko Oihalume biltokian egin dituzte 3 emanaldi. Horren aurrean, gainera, izugarrizko ikusmina piztu zen zarreak ziztu bizian agortu ziren. Etzaki taldeak bi elkartasun kontzertu iragarri ditu gainera orain, maiatzerako. Lehenengoa, 8an Hendaian izango da, zehaskarekin batera antolatua, euskara eta ikastolen alde. Bigarrena berriz, maiatzaren 14ean, Bilbo kafe antzokian, harrera elkarteari laguntzeko. Sarrerak martxoan jarri zira salmentan, eta oraindik ere badira. 1985ko urtarrilaren 5ean eman zuten lehen zuzenekoa Etzakiteko kideek. Eta toki berean eskaini zuten azkena, 2003ko urtarrilaren 4ean. Hori dela eta leku hori hautatu zuten itzulerareko. Xabi Solano, Trikitri eta hotxean, Jon Mari Beazain panderoan, Ander Barrenetxea baterian eta Aitor Zabaleta basuan izan dira Etxakiteko kideak. Eta laukete bera igozen Oihalumera urtarrilean, eta laukote bera igoko da Hendaiako kontzertura eta Bilboko kafean txokira. Taldea desegin bazen ere, Solanok kontatu digu musikariekin harremanari eutzi diotela urte hauetan, eta alako elkargune batean sortu zen berriro kontzertu bat eskaintzeko ideia. Beste parranda txiki bat egiteko aitzakia izango da, aspaldiko kontzertuetako giroa berriz bizitzeko. Hasieratik argi izan dute, emanaldi masiborik ez zutela nahi, herrikoiagoa izatea nahi zuten, data aukeratzea ere erraza izan da, data hoiek aukeratu dituztela. Eta aipatutakoa, Oihalumeko kontzertu parearen ostean, beste 3 kontzertu izan ziren barkatu, beste 2 kontzertu iragarri dituzte. Maiatzerako Hendaian, zehaskaren alde, eta maiatzak 14ean Bilboko kafean txokian. Gaurkoan, Xabi Solano gonbidatu dugu.

0: Aipatu dugun bezala, etzaki taldeak beste bi kontzertu iragarri ditu, Oihalumen kontzertu parea eman ostean, ba bueltan etorriko dira berriro, maiatzean. Hendaian, eta hemen, Bilbon, Kafe Antzokian ere egingo dute maiatzak 14ean, Harrera Elkartearen laguntzarekin, edo ari laguntzeko. Xabi Solano dugu telefonoaren bestaldean, bueno, Oihalumekoa ze izan zan, ez dakit, berpistu egin zan berriro ere taldea, edo ez dakit?
1: Bueno, egia zan, nahiko erokeri izan zan, hiru egunetan jo genuen kontzertua, eta gero geratzen genuen, ze jende askok erakutsi zuen gogoa, ez, kontzertu orta datorteko, oso berezi izan zan, ezken nien gubernan iarragea, eta Oihalume oso kutsuna dugu, eta oso berezi izan zan. Eta guain, ba, bueno, beti elkartasunen aldeko ekintzak egin ditugu, abestiak, eta bueno, ezin genuen utzi alde batera, ba, gure presoen aldeko kontzertu bat egitea, edo gure ikastolen aldeko kontzertu bat egitea, eta orduan, ba, bi kontzertu bat egingo ditugu, bai, zuk esan dezun bezala, Hendaian eta Bilbon.
0: Honek esan nahi du, etzakitek, oraindik ere, bueno, errepide hartuko duela, edo baita ere, ba, Oihalumekoa bezala, puntuala dela.
1: Ba, oso gauza puntualak egingo ditugu, ez da talde bat ja geratzeko berrez bueltatu dana eta bueno, baina bueno, egia da askok esan zutela bai, ba garai bateko ba kontzertu hoiek gogora ekartzen dituztela, pues gure kontzertuekin eta pizkat hortik zidan nahi dugu, ez? Laurogeita hamargarren hamarkada bukaera hartan egiten zian kontzertu hile gogora da.
0: Laurogeita hamabostetik 2003ko da ibilbidea izan zuen taldeak, oso bizia izan zen gainera, ez? Kontzertu ugari egin zenituztelako, eta hainbat kantu ere hiltzatuta geratu direla, ez? Kantutegian, ez?
1: Bai, badaude horra besti batu, ba, horrein dikaren entzuten diana, bai, Herriko jaietan, edo bai erratian, edo bai eozein txaranga jotzen dituna, eozein arromeri taldeek, eta bai egia san hor gehatu dira. Herriarenak bihurtu dira.
0: Entzakiten ondoren, ba, proiektu askotan aritutakoa zara, zer ekarri dizu distantziatik edere taldea, ez dakit, beste modu batera begiratu duzu, orain, bueltan etortzerakoan?
1: Ba, egia san, guk ez dugu galdu sekula taldekideek harremana, ez? Zuetik urtero gehatu izan geha, azken dela hogeita hiru urte, utzi genula, hogeita lau urte, ba beti izan gehan, no? Jo, ba, igual zerbait deitxu izan du gaituztelako, zerbait egiteko, edo beti ez dute esan dugu, zen ni beti bilinez, ba, esnen eltzakin, edo Fermin Muguruza, edo proiektu ezberdinetan, ez? Ba, guen politeri, utez ez egon bua, voltatzea, behin bultatuko gara berriz, eta pues, aurten urte hartu dugu, ba pixka bat, ba berriz goxatzeko laguok elkarrekin holtzaren gainean.
0: Bueno, zuk aipatu duzu ez, musikan buru belarri zabiltzala, besteok ere ensaiatu behar izan dute gehiago, edo nola izan da?
1: Bueno, egia zan, lehenengo ensaioan gehiatu ginean, eta oso erraz atea zitzaigun dena, ematen zuen horrein ikan jotzen jarraitzen genula, eta oso erreza izan da. Oso gustora txugea, eta guain datozen kontzertu hauek bereziak izango diala ere bai, boiek prestatzen gabiltza, bre.
0: Bueno, boiek prestatzeko, eta guk itzorduak apuntatzeko, ez? Lehenengoa, maiatzaren 8an Hendaian izango da, zehazkarekin betera antolatuta, Euskara eta Ikastolen alde, eta bigarrena berriz, aipatu dugun bezala, maiatzaren 14ean Bilboko Kafe Antzokian, Harrera Elkartearen laguntzarekin. Eta, bueno, ba, 23 urteren bueltan, ba, berriro ere, Oihalumen gozatu, bueno, ezin izan zutenak, ba, edo sarrera lortu edo hurbildu, ba, badute beste bi itzordu, ez? Etzakiten musikarekin, zuzeneko musika horrekin gozatzeko. Ba, Xabi, eskerrik asko tartetxo hau eskein izanagaitik.
1: Bai, esan nahi dutena da, bi kontzertu hauetan, ba, hori sarrerako dirua, ba, bat harreraren aldekoa dela, beraientzako ba, diru iturri bat lortzeko, eta bestea berriz zehaskako entzat, ez? Baita ere, diru iturri bat lortzeko, ze behar dute. Mm-hmm. Bueno, nik uste danon aportazioa kristona izango dela.
0: Mm-hmm. Bueno, etzakit beti ere, ez, hitzetan eta kantuetan, ba, konprometitua, ez, Euskal Herriarekin, eta oraingo honetan ere, ba, ba hori ere azpimarratu nahi duzu, ez, bi kontzertu hauek ere, oh, elkartasun kontzertuak izango direla.
1: Hori da.
0: Ba, guk esan da ere, animatuko dugu. Oraindik ere Bilboko kontzerturako sarrerak ere badira, eta maiatzanen 14ko osteguna izango dela, hori da, osteguna, maiatzak 14. Ba, Sabi, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Zuei, mi esker.
0: Bai, agur.
1: Eskerrik asko.

0: kontrakulturaren eta autogestioaren eremuan ezinbesteko erreferentea da. DDT banaketak azken hamarkadatan 1989an sortu zenetik diskoak, liburuak eta bestelako material kritikoa argitaratu eta zabaltzeaz gain, ba, kontzertuak, aurkezpenak eta topagune politikoak sustatu ditu. Orain beste pausu garrantzitsu bat emateko atarian dago kolektiboa, Martxanako Martxana kalean zeukaten lokala atzean utzi eta Bilbo Zaharreko Bilbira leku aldatuko da. Bertan liburu eta disko denda berria sortzeko asmoz, espazio berria errealitate bihurtzeko ordea, ba, komunitatearen babesa behar dute, dirubilketa abiatu dute, 75.000 euroko dirubilketa egin nahi dute, denon artean DDT berria lelopean. Tiera, ba, etorkizunaz eta DDT-ren erronka berrien inguruan berroa egiteko inigo daukagu telefonoaren bestaldean. Haupa, eguerdi hon inigo.
1: Kaixo, eguerdi hon, eta eskerrik asko.
0: Bueno, tira, historia luzea du DDT-ek, ez? Laro eta bederatzean abiatu zuelako proiektua. Bueno, orain beste delako testu inguru batean gaude, baina, bueno, atzera begira pizka bat zete testu ingurutan edo sortu zen DDT banaketak, ez? Edo, ze beharrairi erantzuten zion, agian gaur egun behar berdinak direlako, ez dakit?
1: Ba, bueno, zeretuko naiz pizkat laburtzen, eta bebai jakinda, ba, orain gaudenok asanbladan, ez ginela egon sortu zenean DDT, baizik eta, bueno, gudun gara, ba, jende berreia sartzen, asanblada berristen, eta, eta, bueno, ba, hori garai berrietara heltzen, bebai. Baina, bueno, DDT sortu zen Bilboko gaztetxean, han zegoen edo batzen ziren pertsona batzuk, ba, zeuden banatzen kolektibo kitxeko materiala, tabernetatik, lokeletatik, Bilbon eta Bilbo inguruan dauden herrietan, Ezkerraldean, edo Basauri, edo Eskumaldetik, eta orduan erabeak izuten, zergatik ez egitea denon artean, distribuzio hori eta denok eramatea, bakoitza eramatea deno materiala, ez? Kolektibos guztietako materiala. Eta orduan hasi ziren, ba, kolektibos berdinetako materiala bere eskualdetetik usten, ez? Edo bere lekuetatik, edo gerto zeukaten lekuetatik usten. Orduan horrela pizkat hasi zen historia.
0: Bueno, asko euri asko egin du ordutik, baina argi dago, ez, DDT-ek aurrera jarraitu duela eta, bueno, ekarpen garrantzitsua egin du eta, bueno, ez dakit sasoietara moldatzen jakin izan duen ere. Ze gauzak asko aldatu dira, ez? Orduko hasiera horretatik, ez?
1: Bai, aldatu dira eta bebai, ba, oza, kolektiboa ba, momentu ezberdinetatik pasagin da, ez da. Beti egon da aldezarrean, ez, beti izan du aldezarren espazio bat, hasieran gaztetxetik ja bota, gaztetxa, bueno, kaleratu zuenetan jendea, eta kalera juntzenean jendea, ba, hartu zuten lokal bat iturri biden, gero egon zen rondako lokala egon zen urte pilez,
0: bai.
1: Eta gero mugitu zen hor Martxanak airan, ez da? Orduan, ba, bueno, denbora guzti honetan, ba, bai, ba, beste kolektiboekin egin du lan DDT-ek, rondakalean egon zen Likiniano elkarte barruan, Likiniano desagertu zenean, ba, DDT-ek bera hartu zuen pizka torrela testigoa, ez da? Lekukoa eta hasi zen berakudeatzen denda, azkenean, ba, hori lokal ondia geratu zitzen deteri eta mugitu zen Martxanara, eta, bueno, ba, guztia honetan, ba, mugitu behar izan da. Bebai, nola aldatu den adibidez musika, ez? Lehen ez egoen interneta, dena mugitzen zen katalogo bitartean.
0: Bai. Kasetiak edo CD-ak.
1: Orain dena da goia informatizatuta interneten bidez, entzun alduzu musika, musika beste modu batean entzuten da, ez, edo kontsumitzen da. Orduan, ba, bueno, ba, junda, ba, pizkanaka, ba, moldatzen gara berrietara. Baina, bueno, bebai egon dira gauzak, edo badirudi daudela gauzak, ba, mantentzen direla eta beharrezkoak direla, ez. Jokitzea beste kanal ezberdinak ba, kultura komertxialetatik kanpo, badirudi ez bakarrik jendean behar duela, bai, eta taldeak behar duela, ez, espazio mm-hmm. hori, eta hortan mantendu da DDT, ez.
0: Mm-hmm. Horregatik, ez... Dino, kontrakulturaren esparruan, ez, oraindik ere badagoelako leku bat, ez, horrez, bestelako banaketa bat egiteko, eta, bueno, bestelako balio batzuek oinarritutako kultura ere, ez, zabaltzeko.
1: Bai, egia da, baldatu dela asko, eta lehen, bueno, lehen, pues, duela urte batzuk, ba, igual zegoen, kontzientzia handiago bat, baina ba, osea, oraindik nabari dago ba, hau jendea behar duela mm-hmm. eta espazio hauek beharrezko dut direla. Ez bakarrik Bilon, baizik eta ikusten dugu, ba, nola banatzen dugu materiala estatu mailan, edo nola etortzen da bebai Bilbora beste lekuetatik, beste mm-hmm. egietatik, ba, materiala ona, ez da.
0: Mm-hmm. Merkatuko logikoetatik kanpo, ez? Dauden bai, proiektuak bai, ere, ez? Sustengatzen dituzuelako.
1: Bai, bai, horrela. Mm-hmm. Bai.
0: Bueno, martxanako lokeala, atzean utzi, aipatu dugu, eta, bueno, ba, espazio berri bat zabaltzeko asmoa duzue, hortan zabiltzate, Bilbo zaharrean bilbin, ez, bai. Mugituko sarete, eta, bueno, ba, baita ere toko kalekuak ere badu bere simboli garrantzia edo esango gendun, ez?
1: Ba, bai, bai, bai. Gaude superposik, mm-hmm. ez bakarrik ze aportatu zer ekarriko zego ez etortzea mugitza bilbira, ba, gian ba, jokese, plazara, ez, gotea pizkator apilpillan.
0: Bilbiko plazan egongo da lokal berria ino?
1: Bilbiko plazan.
0: Bueno, bai. Leku egokia ere, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Baina hori, esan nahi nuen, bebai, ze manaldiogu gehu bebai plazara, ez da? Mm-hmm. Zeren, bueno, eukitxea bebai hor, ba, leku referente bat, egunero arratsaldero irekitzen duguna, de bai, jo que sé, es de la taberna bat, ja daukagu tabernak, ez, Bilbin, ba, mm-hmm. uste dugu bebai plazari, ba, bizitza eman aldiogula, ez?
0: Mm-hmm. Bueno, orain, denon artean, ez, DDT berri hori eraikitzeko, ba, diru bilketa jarri duzue, erronka handia ere, suposatzen dugu, bueno, ba, kolektibo txiki bat zaretelako, naiz eta elkarlan eta balio handiak dituzuen, bueno, nola helduko diozue honi, zer egin dezakegu edo egin dezake entzuleak, bueno, ba, diru bilketa horretan ale bat eman nahi badu?
1: Ba, ba, bai, a ber, diru bilketaren izan da, ba, pizkat, kolektibizatzeko, ba, diru guzti hori, ez da, zeren, bueno, ba, dete banaketa kolektibo bat, kolektibo dako, ba, da, diru pila, ja aurreratu dugu, mm-hmm. diru hori, osea, erosketa, lokalaren erosketa ja egin dugu, mm-hmm. izango da deteren txat, ja, betirako, edo izango da bilborako, bai, betirako, o, bueno, pentsatu erosita egongo da, eta bueno, hori, diru hori ja aurreratu dugu, ba, DDT-ko kiden artean, baina nahi genuen, ba, zabaltzea, eta egitea deia, ba, denon artean pizka eta haber aldugun, ba, gastu hori kolektibizatzea, ez da. Mm-hmm.
0: Jabetza kolektiboa aipatzen duzu, ez?
1: Bai, bai, zeren, bueno, inordaki zer gertatuko den DDT-rekin, edo kolektibo guztiekin ez, mendik denbora, urtetara, baina, bueno, lokal hori, ja izango da mm-hmm. Bilboko mugimenduko ba, lekutxo bat, izango mm-hmm. da, DDT-gonda, edo beste zer egonda.
0: Mm-hmm.
1: Baina, bueno, prinsipioz gure plana da, egotea DDT, hor urtez eta zurtez, vamos, mm-hmm. hori seguro. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, bota gara horrela piztinara, mm-hmm. Beti izan egon gara lokatzen, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Eta, bueno, hasi zenean proiektua inorez sekien zenbat iraunduko duen, zuen historia. Ja urteak pasata, ia berrogei urte, ez? Ba, esan honen, joe, igual izan alda momentu bat, ja, DDT, bako espazio propio aukitzeko, ez?
0: Eta gainera, bai. Martxanako kai hortan urtetxoak egin dituzue, ez da, ez?
1: Amalau.
0: Amalau urte, begira.
1: Amalau urte, bai. Amalau urte egon da hor martxanak aian. Eta, bueno, hasi eginen behar genuen bebai leku, pizkat leku handiago bat, zeren geratzen zen pizkat txikia, espazioa, no de supereroso, eta martxanak aiako lokala, pues da polita, eta txikia, baina gaude supereroso. Hore, orain esaten, haber mugitzen garenean, ba, izango dela arraro, ez da? Zeren ba, gaude hor daukagu ibai aurrean.
0: Turisten artean.
1: Hori da, hori izan da, bai, mugitzeko beste arrazoi bat, be, bai.
0: Osea, gure, bueno, gure realitatea da, eh? Gure, bai, gure bai, iriaren realitatea. Agian Bilbiko plazara ez dira horren beste hurbilduko, ez dakit, eh?
1: Bueno,
0: hortxe, hortxe.
1: Denbora, a ver.
0: Hori da, hori da, eman denbora. Dena, dena hartzen ari dira, eta
1: Bai. Ja, osea, ja zarketzen bat duzu San Franetik edo Bilbira alde zarrera, ja nabaritzen da, oraindik ibai ez duten beste zarketzen, baina, bueno, bueno elduko da.
0: Elduko da. Bueno, maia...
1: Orduan hori, ba, laburtzeko rapide horrela bidale egin dugu, ba, hori, deialdi hau, pues laguntzeko DDT, diruarekin, dozin ekarpena ongitorria da, baina bebai, ba, laguntza izan da, adibidez, ba, zuekoren egiten adezaren elkarrizketarekin, ba, zabaltzea proiektua, diru bilketaren abebai zabaltzea, eta jendea ba, jakitea zertan gabiltzan, baina, bueno, uste dugu bebai ez dela bakarrik diru bilketa, baizik eta kampaina honekin ba, bebai proiektua kaleratuko dugu lapillo.
0: Maiatzean gainera ospakizun festa egingo duzuela iragarri duzu, ez? Hori irakurri dugu.
1: Bai. Oraindik gaude lotzen gauzatxak, baina ideia da maizaren amaieran egitea festatxo bat, ba, ospatzeko bueno, lokal berriaren inaugurazioa egiteko, bebai, ospatzeko dena jendeari bebai eskertzeko kolaborazio guztia, eta orduan egingo dugu jaiatxo bat, gaude antolatzen, oraindik ez dago edo gauzak itxita, baina badakigu izango dela astikan nauzu okupatuan.
0: Bueno, astikan bai. Ere festa egongo da. Eta esandakoa, ba, martxanako lokalatzean utzi eta DDT banaketak Bilbozarreko Bilbiko plazara leku aldatuko da, bertan liburu eta disko denda eta topalekua sortzen ari da, espazio berria, eta hori, diru bilketa abiatu du, denon artean DDT berria lelopean jarrita. Bueno, ba, jabetza kolektiboaren aldeko ba, apustu hori egiten, ez? Eta kontrakulturaren zako referentziazko ba, gune bat, ez? Sortzeko asmoz gunea existitzen zen, baina, bueno, orain, leku aldatuta beste gune batean. Ba, Inigo, eskerrik asko tartetxo hau izen, eskaini izanagatik.
1: Ba, zuei, ba, presto gotegatik hau mugitzeko, vale?
0: Bai, eskerrik asko, agur!
1: Venga, agur!

Emenda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina! Lagundu, komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Zar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin Eguzki Irratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide! Eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Testak Iruñean etxe gabetu nahi dituen maizterrek eta labek manifestaziora deitu dute urriaren 17. Fraktal proiektua aurkeztu du Katakrakek gizarte larrialdiei aurre egiteko talaia berria.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, ma... Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak obetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera! Yeah!